0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Vandens telkiniai vis dažniau nusidažo žalia spalva. Vieni tai laiko įprastu vasaros reiškiniu, kiti įspėja, kad tai signalas apie prastėjančią vandens ekosistemų būklę. Ar žydintis vanduo tampa nauja klimato kaitos realybė? Kiek prie to prisideda tarša? O kokias pasekmes tai turi žuvims ir visai gyvybei po vandeniu? Apie tai kalbėsime su gamtos tyrimų centro vyresniuoju mokslo darbuotoju, daktaru Sigitu Šulčiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai norėčiau taip laidą ir pradėti, kad galbūt paaiškintumėt klausytojui, kuris nelabai gal žino, kas iš tiesų yra tas vandens žydėjimas ir kas vyksta tuo metu, kai vanduo pradeda žydėti vandens telkinyje.
2: Tai vandens žydėjimas, paprastai tariant, yra labai intensyvus dumblių arba melsvabakterių dauginimasis vandens telkiniai. Jisai dažniausiai mūsų klimato juostoje, jis atsitinka dažniausiai vasarą, kai oro temperatūra pakankamai sušyla, būna pakankamai saulės. Tai yra du pagrindiniai dalykai, kurie skatina melsvabakterių arba dumblių vystimasi ir tada, kai jų prisidaro labai daug, mes tai vadiname vandens žydėjimu. Vandens žydėjimas pats savaime, na, jis yra eutrofikacijos tokio reiškinio, kai mes į vandens telkinį, taip sakant, prileidžiam labai daug visokių maistinių medžiagų, taigi tuo būdu taip papildydami tas palankias sąlygas jų vystymuisi ir žydėjimo atsiradimui ežeruose, jūrose, vandens telkiniuose.
1: O ar Lietuvoje yra telkinių, kurie ypač linkia žydėti?
2: Turbūt ryškiausias pavyzdys būtų Kuršių Marios ir Baltijos jūra. Iš tokių, o daugiau mažiau įvairūs Lietuvos ežerai žydi vasaromis, tik taip tarp jų būna skirtingos rūšys. Vienur žydi vienos rūšys, kitur kitos. Tai, bet taip, tai yra pakankamai dažnas reiškinys.
1: O ar galima prognozuoti, kada tas žydėjimas prasidės?
2: Galima su tam tikra paklaida, galima prognozuoti. Mes žinom tas, va, kaip aš minėjau, palankias sąlygas, dėl ko gali vystytis arba atsirasti tie žydėjimai. Tai mes galim nuspėti, kad jie atsiras, bet aišku yra ta vadinama trumpoji variacija, kuris skiriasi tarp metų. Jeigu mes nors ir prognozuojam karštą vasaros dieną, bet va čia kaip įvykė praeitos savaitės tos stiprios, pavyzdžiui, liūtis, audros, na jos nėra tos palankios sąlygos žydėjimams, taigi na, kartais jie gali ir neatsirasti, nepaisant to, kad mes spėjom, kad jie turėtų būti.
1: Okay. Dabar apie klimato kaitą, tai kiek klimato kaita lemia tą žydėjimą?
2: Klimato kaita, jūs turite omenyje temperatūros
1: Ir turiu omenyje visą...
2: Taip, tai va, klimato kaita yra labai kompleksinis reiškinys. Vėlgi, dažniausiai, kai žmonės kalba apie klimato kaitą, jie turi omenyje temperatūros didėjimą, vandens paviršiaus temperatūros didėjimą, bet jinai taip pat susiję ir su skirtingų kritulių kiekiu, taip, ir su... orų reiškiniais, tai reiškia su intensyvėjusiam audrom, pavyzdžiui, arba liūtim, tai visi šitie dalykai, jie sudaro tokią labai sudėtingą kompleksinę sistemą ir mes iki galo tiksliai nežinome, kaip klimato kaita veikia melsvabakterijas ir žydėjimus. Bendros tos tendencijos arba bet didžioji dalis mokslininkų ir tyrėjų yra linkę manyti, kad klimato kaita turėtų turėti tą, vadinamą, skatinamą į poveikį melsvabakterių žydėjimą. Ir tai, ką mes matom ten iš ilgamečių duomenų, tai kad tas laikotarpis, kuomet melsvabakteris arba dumbliai žydį, jisai ilgėja ir plotai, kuriuose atsiranda ten ar ežeruose ar jūrose, jie irgi didėja su laiku. Tai todėl iš to galim manyti, kad jie linkia yra stiprėti.
1: O kiek vandens žydėjimą lemia žmogaus veiklą?
2: Tai vandens žydėjimų žmogaus veikla daugiausiai pasireiškia per nuotekų, reiškia, patekimą į vandens telkinius ir per šitą agrokultūrą, žemdirbystę. Jo, per žemdirbystę, reiškia, trešdami laukus mes dažnai naudojam per daug trašų, negu iš tiesų reikėtų augalams ir, reiškia, tos trašos jos lieka dirvožemį ir vėliau su lietaus vandenim yra patenka į upes ir galiausiai, pavyzdžiui, į Kuršių Marias arba ežerus yra nuplaunami. Na ir aišku, urbanizuotose vietovėse nuotekų valymas yra viena kaip iš pagrindinių tokių problemų, kurios įtakoja tą žydėjimą. Tačiau čia reiktų pabrėžti, kad tiek Lietuvoje, tiek jau daugelį mūsų regiono šalių tas miestų nuotekų tvarkymas yra pakankamai gerai sutvarkytas ir šiuo metu tai nėra pagrindinis taršos šaltinis ir turbūt žemės ūkis išlieka kaip pagrindinis teršėjas tų maistinių medžiagų, azoto ir fosforo patekimo į vandens telkinius ir tų medžiagų, kurios skatina šitą žydėjimą.
1: O tas pats vandens žydėjimas Lietuvoje, ar tai yra labai opi problema, ar viskas kontroliuojama?
2: Na, jeigu jau pats žydėjimas atsirado, tai reiškia, jau mes kaip visuomenė jo nesukontroliavome, arba gamtoje irgi atsitiko kažkas, kas negalėjo sustabdyti šito žydėjimo, nes yra, kaip minėjau, aplinkos faktoriai, kurie gali tai kontroliuoti. Reiškia, jeigu jau žydėjimas atsitiko, reiškia, jisai įveikė visus sunkumus, kurie buvo gamtoj, arba kuriuos žmogus, arba žmogaus tos bandymus suvaldyti tą, ir jisai atsitiko. Mes tą galime valdyti netiesiogiai, kaip minėjau, rengdami ten valymo įrenginius, mažiau naudodami trašų, nu ir aišku, imdamiesi kažkokių ten klimato suvaldymo priemonių. Bet kita vertus, jeigu dar čia pridurti šiek tiek, na, vis tiek tai yra natūralus gamtos reiškinys ir turbūt didžiausia problema, kuri susidaro ne tai, kad tie žydėjimai vyksta, ten vėlgi tyrimai rodo, kad tie žydėjimai vyko ir anksčiau ir dar tuo metu, kai nei žemės ūkis, nei miestai nebuvo tiek daug išsivystę. Problema pagrindinė turbūt yra ta, kad tas žydėjimas, jisai dabar yra gerokai dėl žmogaus veiklos intensyvesnis ir jisai trunka ilgiau. Dėl to tos pasekmės yra šiek tiek sunkesnės. Tai.
1: O gal yra kažkokia statistika ir atliekami kažkokie tyrimai apie ateitį, kokių prognozių galima tikėtis dėl to vandens žydėjimo, ar situacija gerės, ar situacija kaip tik blogės, ar reikia žmonėms kažkaip susiimti su savo veikla, visą žemdirbystės ir nuotekų, kažkaip kitaip viską daryti. Ar...
2: Tai šiuo metu situacija vis dar yra bloga. Paskutiniai ataskaitos iš Baltijos jūros regiono, ypač apie Baltijos jūrą, turbūt yra pakankamai tokie išsamus ir gali būti kaip geras pavyzdys, tai jie vis dar nerodo gerėjančios Baltijos jūros būklės nepriklausomai nuo to, kad buvo imtasi daug priemonių suvaldyti tą maistinių medžiagų, ypatingą azoto ir fosforo patekimą, bet tos pastangos, mes matom, kad patekimas mažėja, tai mes žinom, kad tai taip pat turbūt užtruks kažkiek tai laiko, kol mes pajusim teigiamą efektą. Tai, kaip sakant, dedamos pastangos, jos tikėtina bus teigiamos, bet tas teigiamas poveikis dar šiek tiek užtruks, kol pasireikš.
1: O kokios taršos rūšis labiausiai prisideda be nuotekų prie vandens žydėjimo?
2: Be nuotekų ir žemės ūkio veiklos. Na, visos kitos taršos yra šiek tiek mažesnės pagal savo indėlį į tą taršą, tai gali būti, na, vietiniai taršos šaltiniai, pavyzdžiui, ten kokie nors pavieniai ūkiai, kažkur netoli vandens telkinių, kurie nėra tinkamai susitvarkę ten savo nuotekų sistemų, arba gali būti vėlgi Baltijos jūros pavyzdžių, tai pavyzdžiui laivyba kaip vienas iš taršos šaltinių. Bet tam buvo bendram kontekste, dabar jeigu gerai pamenu, laivyba ten sudaro 10-12% kažkur to azoto ir fosforo indėlio į Baltijos jūrą.
1: O ar Lietuvoje ta taršos kontrolė yra pakankama? Ar sakėt, kad situacija bloga vis dar, bet ar jau kažkokie yra imtasi kažkokių kontrolės veiksmų, kad, nu, kad ta situacija ne...
2: Taip, tai turbūt pagrindinis tas veiksmas, kurio buvo imtasi, tai ir buvo ten nuotekų valymas, nes ir, reiškia, šiek tiek padidėjęs tas atsakingumo lygmuo naudojant trašas žemės ūkyje. Tai tos kaip po priemonės, kurių mes ėmėmės ir ką mes darom, ir tą irgi rodo rodikliai, ir, reiškia, azoto ir fosforo patekimas į mares per Nemuną, jie nuolatos mažėja, ir tas lygis yra atitinka tuos visus susitarimus tarptautinius, kuriuos mes įsipareigojom pasiekti, tai šitos ryti kaip ir viskas gerai, bet sakau, kad dar to nepakanka, kad mes pamatytumėm tą teigiamą efektą. Tai mes ėmėmės pakankamai daug ir gerų, manau, priemonių. Kitas dalykas yra tai, kad dar pats stebėjimas, galbūt jisai nėra pakankamai išvystytas, mes ėmėmės priemonių, bet dar neužtenka priemonių įsitikinti, ar jos veiksmingos. Tai yra monitoringo programos, jos ne visą laiką įtraukia visus galimus rodiklius, kurie galėtų atspindėti tą arba teigiamą, arba neigiamą pokytį ekosistemoje dėl tų mūsų priemonių, kurių ėmėmės.
1: O dabar apie žuvis. Laidos pradžioje užsiminiau, kad kalbėsimės ir kaip tai veikia žuvis, tai kaip tai veikia ir žuvis, ir tą visą gyvybę po vandeniu, tas žydėjimas, ar jos, ar žuvis miršta, ar kas vyksta?
2: Jo, taip, tai čia tada galbūt reikėtų išskaidyti, yra labai daug skirtingų gyvybės formų, žuvis yra viena iš visos tos įvairovės gyvybės, kurie egzistuoja po vandeniu. Tai žuvimtas poveikis paprastai irgi yra manoma, kad yra neigiamas, tai pirmiausia dėl to, kad tie dumbliai ir tos melsvabakterės, jos kaip maisto šaltinis nėra labai tinkamas žuvims. Kai kurios rūšys taip pat gamina toksinės medžiagas, taigi gali kenkti, taip sakant, žuvų sveikatai, jos gali dėl to gaišti, gali kenkti jų dauginimuose, jie atsives mažiau ir silpnesnių jauniklių. Jos vienas turbūt tokių pagrindinių pasekmių tų vandens žydėjimų būna degonės stygius, kuris susidaro vandenį, reiškia. Tai žuvis, kurios aktyviai juda, jos aišku pasitraukia tenai, kur yra daugiau degonės, kad galėtų išgyventi. Tokiu būdu jų buveinės, kuriuose jie gyvena, kuriuose jos gyvena ir veisės, jos sumažėja. Taip pat, jeigu ten būna įrengtos nerštavietės tose vietose, ne, ir mes tada nebeturim degonės, tai reiškia visas žuvų dauginimas jis irgi būna sutrikdytas. Tai turbūt tokių pagrindinių būdų, kaip melsvabakterės galėtų paveikti žydėjimus.
1: O ar yra kažkokių būtent specifinių žuvų, kurias ypač tai veikia, kažkokių rūšių žuvų? Ar visas vienodai?
2: Ne, tai aišku, skirtingai žuvis veikia, dabar kokias ten tiksliai labiau ar daugiau aš nepasakysiu, bet iš esmės tai labai stipriai priklauso nuo žydėjimo intensyvumo, nuo to, kokios rūšys žydi, kokios medžiagos jos gamina ir aišku, nuo pačių žuvų, reiškia netgi žuvų imunitetų arba žuvų rūšių, nes skirtingos rūšys skirtingai yra jautrios ir taip pat aišku, priklauso nuo žuvų amžiaus. Jaunikliai yra, manoma, šiek tiek labiau jautresni tam poveikiu, tai negu, reiškia, šitas senesnė žuvis, tai va, tai.
1: O kaip kita tada įvairovė po vandeniu kovoja su tą vandens žydėjimu?
2: Tai kita įvairovė, kuri tenai yra, tai zooplanktonas, kitos dumblių rūšys arba kitos melsvabakterių rūšys arba bakterijos, jos turbūt nekovoja su to, o stengiasi prisitaikyti, nes, kaip minėjau, žydėjimas jau reiškia pat savaime, kad ta konkurencinė kova, kuri vyko tenai tarp dumblių ir melsvabakterių, jau yra pralaimėta ir vienintelis dalykas, kuris to lieka, tai prisitaikyti. Tai jos bando išgyventi. Žiūrint iš tos ekologinės pusės, melsvabakterės jos vykdydamos fotosintezę, reiškia pasimdami vandenį ir saulės energiją, pagamina cukrų ir daug organinės medžiagos, kurios dalis taip pat išeina į aplinką ir jinai yra maistas kitiems mikroorganizmams. Taigi tai mūsų požiūriu, iš žmonių požiūriu tie žydėjimai yra turi tokią neigiamą bendrą prasmę, nes jie, kaip sakau, va, kenkia žuvims, kenkia, reiškia, mūsų poilsius, skleisdami tą nemalonų kvapą ir dauginamis arba gamindami toksinus, tačiau kitom bakterijom, kitiem dumbliam tai gali būti tam tikras maisto šaltinis, kuris jiem pagamina įvairių organinių medžiagų, kurias jie taip pat gali pasisavinti. Tai tokia teigiama kitiems mikroorganizmams, reiškia, žydėjimo pusė.
1: Taip, dabar ką tik paminėjot, kad tai kenkia ir mums žmonėm savo neigiamų kvapų, tas žydintas vanduo, bet ar jisai kažkaip dar kitaip gali pakenkti žmogui ir net, gal net žmogaus sveikatai, ar jisai žmogui yra visiškai nekenksmingas?
2: Tie žydėjimai yra kenksmingi, nes kai kurie, ne visi aišku, bet kai kurios rūšys jos gamina toksinės medžiagas, taip vadinamus arba ciano toksinus. Ir jų yra kelios skirtingos kategorijos, turbūt čia vėlgi mūsų regione, tiek ežeruose, tiek Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, turbūt pavojingiausiai yra vadinami tokie hepatotoksinai, kurios gamina rūšys, kurios labai dažnai žydi šitose vandens telkiniuose. Tai yra toksinai, kurie neigiamai paveikia mūsų kepenų veiklą ir dėl to mes žmonės, ypač kurie turi sveikatos problemų, yra ypač jautrus šitiem. Tada naminiai gyvūnai, nors mes tiksliai nežinome tų mastų, kiek, pavyzdžiui, dėl vandens žydėjimų kasmet nugaišta ten naminių gyvūnų arba gyvulių, tačiau žinome, kad taip gali nutikti. Tai va. Kiti toksinai gali sukelti visokias įvairias odos reakcijas, tai reiškia, einant maudytis, tai todėl galbūt einant maudytis reiktų stebėti, ar nėra ten žydinčių dumblių, nes kyla pavojus.
1: O kaip tada atpažinti, kad jau nereikėtų maudytis, kaip atskirti tam tos dumblius?
2: Taip, ir... tam reikia turėti šiokių tokių žinių, taksonominių žinių, algologinių žinių ir mikroskopo, aišku, nes tu turi pasižiūrėti į vandenį, jie yra ganėtinai maži padarai, tai juos reikia stebėti prie mikroskopo, tai monitoringą vykdančios institucijos arba mokslinio tyrimo institucijos, jos ištirdamos vandens mėginį gali pasakyti, kokios tai rūšys yra, ar potencialiai jos gamina toksinus ar ne. Arba mes galim tiesiogiai pamatuoti vandenyje toksinus, bet vėlgi tą gali padaryti atsakingos institucijos ir tada pateikti rekomendacijų. Pats žmogus turbūt sunkiai, na, nebent jisai turi kažkokių tai žinių ir patirties, galėtų įvertinti, ar čia saugu. Net jeigu žinai, kad tai gali būti, na, vyksta žydėjimas, na, tai ir abejojti, tada gal geriau nelysti tą vandens telkinį. Tai.
1: O gerai, dabar pabaigai tokie keli klausimai. Ką turėtų daryti valstybė dėl šitos problemos? Ką turėtų daryti ūkininkai, žemdirbiai ir visi kiti žmonės užsiimantis panašia veikla? Ir ką šiaip kiekvienas mūsų galėtume padaryti, kad ši problema kažkiek išsispręstų?
2: Tai kas liečia valstybę, aš manau, kad mes darom nemažai to linkme, ta prasme, vien laikydamiesi tų tarptautinių įsipareigojimų ir visų konvencijų, kurios tu yra ūkininkai, irgi aš manau, kad tas supratimas apie tai, kad viskas gamtoje yra tarpusavį susiję, tiek dirva, tiek vandens telkiniai, kuriuose mes paskui maudomės ir leidžiam laiką, jų sąmoningumas irgi didėja ir manau, kad toliau tas mažiau trašų naudojimas ir jų patekimas į vandens telkinius yra teigiamas rezultatas. Na, o taip bendrai paėmus visuomeniai, galbūt aš sakyčiau, reikėtų daugiau to informatumo ir tokių bendrų žinių, ką daryti apie tos žydėjimus, pranešti. Jeigu matom, kad vanduo žydi, mes dar neturim tokios pakankamai plačios, kaip minėjau, stebėjimų programos, kur mes galėtumėm operatyviai sureaguoti į tos žydėjimus ir imtis kažkokių taip rekomendacinių priemonių, taip kaip, pavyzdžiui, yra ten kitose šalyse, kur yra išstatomos lentelės su rekomendacijom šiuo metu nesimaudyti tam vandens telkinį. Tai va, įgyvendinant šitas priemonės, manau, mes po truputį bent jau būsim labiau informuoti ir žinosim, kada saugu maudytis, kada ne.
1: Ir dar pabaigai, ar yra sėkmingų pavyzdžių, kai stipriai žydėjo vandens telkiniai buvo atgaivinti?
2: Kai buvo atgaivinti, aš dabar... Geras, nežinau, negaliu tokio pasakyti, kad vandens žydėjimai yra sumažėję dėl maistmedžių patekimo sumažinimo į vandens telkinius, taip, tokių yra pavyzdžių, ne Lietuvoje, bet ten Jungtinėse Amerikos valstijose, jie turi įvairius eksperimentinius tokius tvenkinius ir ežerius, kur daro tokius ilgalaikius ir trumpalaikius tyrimus, bandydami suprasti, kaip tie žydėjimai yra, tai remiantis tais rezultatais ir tais tyrimais, taip mes turim vilčių, kad ta problema gali būti išspręsta ir mes žydėjimo tos intensyvumus ir trukmę galėsime sumažinti.
1: Tai šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovui, Gamtos tyrimų centro vyresniajam mokslo darbuotojai, daktarui Sigitui Šulčiui. Su jumis buvo aš, Goda Kraniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažniu. Reguliaru.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ryt.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Vimbldono čempionatas yra seniausias ir prestižiškiausias iš keturių didžiojo kirčio teniso turnyrų. Jame gausų senų tradicijų ir savybių, tokių kaip įprotis, vyrus ir moteris varžybose vadinti atitinkamai džentelmenais ir damomis. Bet kodėl visi sportininkai turi vilkėti baltai? Paprasčiausias atsakymas – dėl prakaito dėmių. Jos daug mažiau pastebimos nei ant spalvotų rūbų. Visgi per ilgametę Vimbldono istoriją pasitaikė ir tokių atvejų, kai tenisininkai nenorėjo sutikti su tokiu aprangos kodu. Štai garsusis amerikietis Andre Agassis atsisakė žaisti Vimbldone net 3 metus iš eilės, nes aprangos kodas neleido jam dėvėti prašmatnių drabužių, kurie jam buvo patogiausi.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Krepšinio populiarumą Lietuvoje galima paaiškinti istoriniais ir kultūriniais veiksniais, panašiai kaip ir Latvijos meilę ledo rituliui. Kaimininėje šalyje ilgą laiką buvo žaidžiamas ant lauko užlietų dangų, o kartais ir ant ežerų. Tai priklausė nuo oro sąlygų, todėl dažnai rungtynės būdavo žaidžiamos esant plikledžiui arba net atšaukiamos. Nepaisant to, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais Latvijos ledo rituliui sunkiai sekėsi išgyventi, finansavimas dingo, o žaidėjai akimirksniu palikdavo savo komandas dėl bet kokios galimybės užsienyje, visgi nacionalinės rinktinės sėkmė lėmė ledo ritulio atgimimą šalyje. Iki 2006 metų Latvijoje jau buvo 17 uždarų ledo ritulio aikštelių ir auganti ledo ritulio programa, o skambiausias Latvijų pasiekimas šiemet iškovota bronza pasaulio čempionate.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Visame pasaulyje yra daugybė pabaisų gyvenančių vandenyje. Tačiau iš jų įspūdingiausia legenda apie Loch Nesso ežero pabaisą arba tiesiog Nesę. 1960 metų balandį britas Timas Dinsdeilas sukūrė 2 minučių filmą, kuriame užfiksuota ežere plaukiojanti pabaisą. Vyras tvirtino, kad porą kartų matė Nesės galvą ir kaklą, bet to nepavyko nufilmuoti. Jo sūnus taip pat teigė, kad matė Loch Nesso pabaisą 2 kartus ir siekė įrodyti pasauliui, kad tai ne legenda, o realiai gyvenantis sutvėrimas. Savo ruoštų skeptikai mano, kad ežere negali gyventi tokia didelė būtybė. Jų teigimu, Loch Nesso pabaisa tai iliuzija.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietūnai laikomi ištvermingiausia žemės gyvybės forma. Šie sutvėrimai gali išgyventi tiek kalnų viršūnėse, tiek vandenynų dugne, bei iškęsti ekstremalias temperatūras. Manoma, kad šie gyvūnai išnyks tik tada, kai mirs saulė. Toks pribloškiantis atsparumas reiškia, kad lietūnai galėtų išgyventi net ir kitose planetose.
2: Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2012 metais kanadiečių kino režisierius Džeimsas Kameronas nusileido į giliausią vietą Žemėje – Marianų įdubą. Iki tol joje buvo vos du žmonės. Kameronas į šias gelmes leidosi vienas be palydovų. Garsusis režisierius keliavo specialiai sukonstruotų vienviečių aparatu Deep Sea Challenger ir 3 valandas galėjo dairytis po įdubos gelmes. Ši misija buvo nepaprastai sėkminga. Į gelmes Deep Sea leidosi didžiuliu greičiu kaip torpeda, o iškilti jai padėjo inžinierių sukurtos kompozitinės sintaktinės putos. Beje, kilimas iš gelmės į paviršių užtruko 70 minučių.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: too.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Can you come through?
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Think I'll go maybe one day.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Balandžio kaip taikos simbolio išgarsėjimo nuopelnai priklauso ispanų dailininkui Pablui Picassui. Pastarasis 1949 metais gavo užsakymą sukurti pasaulinio taikos šalininkų kongreso emblemą. Jos motyvų prancūzų rašytojui Louis Aragonui pasiūlius, Picassas pasirinko balandį. Jis dailininkui nuo pat mažens simbolizavo norų išsipildymą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Čia Easy FM. I don't know what I'll find.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Big Bud 16V747 yra didžiausias kada nors sukonstruotas traktorius. 8,5 metro ilgio ir 6 metrų pločio laukų karalius rekordininko titulą pelnė dar 1977 metais ir jo neprarado iki šiol. Įdomu, kad visiškai pripildžius Big Bud degalų baką, traktorius viršyje 45 tūkstančių kilogramų svorį. Tai 6 kartus daugiau nei sveria dramblys. Tokia didelė žemės ūkio mašina per minutę gali apdirbti apie 40 arų. Yra pagaminti keli Big Bud modelio traktoriai, tačiau rekordinį pasiekė tik vienas iš jų, priklausantis broliams Williamsams iš Jungtinių Amerikos valstijų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iš Kauno marių užlietų kaimų kilę žmonės vadinami dugniečiais. Dažnai ir jie patys paklausos, iš kur esi kilęs, atsako, kad iš marių dugno. Kauno hidroelektrinė pradėta statyti 1956 metais, o Nemunas užtvenktas po 3 metų. 721 sodyboje gyvenę žmonės turėjo persikelti naujas vietas, iškirsti sodus ir miškelius, užversti šulinius, iškeltus netgi kapinaitės. Iš viso iš būsimų marių dugno buvo iškelti 35 kaimai. Marios pasiglemžė ir archeologinių vertybių, piliakalnių bei senkapių. Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1992 metais Didžiojo Britanijoje siųstas pirmasis pasaulyje tekstinis pranešimas. Programinės įrangos kūrėjas Nylas Papvortas, dirbęs įmonėje Vodafone, palinkėjo linksmų kalėdų savo viršininkui. Pirmoji SMS žinutė buvo siųsta ne iš mobilaus telefono, bet iš kompiuterio į telefoną. Siųsti žinutę kitaip nebuvo įmanoma, kadangi tuo metu telefonai dar nebuvo pritaikyti pranešimams rašyti.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvavęs Lietuvos sportininkas buvo Kęstutis Bulota. Paskelbus nepriklausomybę, jis buvo vienas Lietuvos sporto pradininkų, o greituoju čiuožimu labiausiai susidomėjo mokydamasis Berlyne. 1928 metais Šveicarijoje vykusiose žiemos olimpinėse žaidynėse Bulota startavo visose keturiose olimpinėse greitojo čiuožimo rungtyse. Jis užėmė 28 vietą, čiuoždamas trumpiausią 500 metrų nuotolį ir dukart liko 25. 1500 ir 5000 metrų greitojo čiuožimo varžybose. Lietuvos sportininkas nučiuožė ir 10 000 metrų, bet šios rungties varžybos atšilus orui nebuvo baigtos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šešiasdešimt dviejų buvęs Jungtinių Amerikos valstijų jūros pajėgų karys Džordžas Hudas yra pasaulio rąstgulo arba daug geriau žinomo kaip planko rekordininkas. Į 70 įkopęs amerikietis įtemptoje pozicijoje sugebėjo išbūti net 8 valandas, 15 minučių ir 15 sekundžių. Kalbėdamas po naujo rekordo, jo autorius teigė, jog pasiruošimui praleido daugiau nei 2000 valandų, kasdien treniruodamasis po 7. Įdomu ir tai, kad naujasis rekordininkas po pasirodymo dar turėjo jėgų atlikti ir 75 atsispaudimus, kol galiausiai pranešė, kad baigė savo karjerą šiame sporte.
2: Čia Easy FM. Don't you know that it

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2023 Kinijoje buvo karščiausi metai per visą fiksuotą istoriją. Vidutinė šalies temperatūra buvo 10,7 laipsnio Celsijaus, viršijo 2021 pasiektą 10,5 laipsnio pagal Celsijų rekordą. Visose šalies meteorologijos stotyse buvo užfiksuota daugybė dienos temperatūros rekordų, o sostinėje Pekine viršytas prieš 23 metus fiksuotas rekordas, kai 27 dienas iš eilės temperatūra buvo aukštesnė nei 35 laipsniai karščio. Be rekordinio karščio 2023 metais Kinijos šiaurėje kilo ir pražūtingų potvynių.
2: EasyFM. Gyventi

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jeigu šiltuoju metų laiku norite būti nesukandžioti uodų, keliaukite į Islandiją. Mokslininkai nėra įsitikinę, kodėl, bet Islandijoje jų nėra. Manoma, kad tai nulėmė nepastovios žiemos, kuomet dėl golfo srovės įtakos temperatūra staiga pakyla, o tada lygiai taip pat staiga nukrenta. Islandijoje šalia vandens telkinių gyvena įvairių mažų muselių, tarp kurių yra ir tokių, kurios gelia žmonėms. Turistai taip pat dažnai nustemba pamatę kitus vabzdžius, kurie atrodo panašus į uodus, tačiau tai nėra uodai ir jie dažniausiai negelia. Islandijoje taip pat nėra laumžirgių, sraigių ir varlių.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1998 metais britų inžinierius ir profesorius Kevinas Warwickas su komanda Redingo universitete sukūrė pirmąjį kiburgą. Maža to jis nusprendė tapti pirmuoju implantą gavusiu projekto tyrimuoju, ryždamasis procedūrai, per kurią jo dilbyje buvo implantuotas silicio siųstuvas imtuvas. Šis mikrograndynas leido mokslininkui vaikštinėti po kibernetikos fakultetą ir laisvai atrakinti duris su unikaliu signalu parašu, kurį skleidė po jo odą esantis prietaisas. Jau šio tūkstantmečio pradžioje mokslininkas žengė dar toliau. Jo kūne esantis 100 elektrodų rinkinys jam suteikė galimybę nerviniais signalais valdyti elektrinį vežimėlį bei dirbtinę ranką.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Acoustic, yeah?

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo Dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie genų redagavimą ir ar tai gydymo proveržis, ar etinių ribų peržengimas. Studijoje svečiuojasi genų redagavimo įmonės Kazaim ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Giedrius Gasiūnas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Bei Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos etikos teisės ir istorijos centro asistentė daktarė Margarita Poškutė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Pirmiausia, pradėkime nuo to, man įdomu sužinoti, kiek mes esame šiuo metu pažengę genų redagavime, ką galima daryti ir ko dar negalime. Giedriau, gal jūs pradėkit?
3: Taip, čia gan ilgas ir sudėtingas klausimas.
2: Aha, tai jeigu įmanoma, taip trumpai.
3: Tai pirmiausia, turbūt aš visada pradedu pasakot nuo žmogaus genomo projekto. Turbūt visi esą girdėję apie tokį dalyką. Tai to projekto metu įvyko proveržis, kai žmonės išmoko skaityti genus ir nors pirmą kartą trūko nuskaityti žmogaus genomą, turbūt daugiau negu 10 metų, kainavo, dabar nebepamenu, kelis milijardus dolerių, bet galiausiai privedė prie to, kad dabar žmogaus genomą galima nuskaityti beveik už 100 dolerių su tam tikrom išlaidom. Tai galima beveik kiekvienam, sakykime, ir kaip diagnostikos metodą. Bet tada, kai žmonės išmoko skaityti genomą, bet kai gali perskaityti, bet negali pataisyti, tam tikrų lygų, genetinių lygų atveju, kai galima suprasti, kur yra mutacija, kas įvyksta tos mutacijos pasikoj, ilgą laiką nebuvo galima pataisyti. Vat prieš dabar jau beveik 15 metų įvyko kitas proveržis, kai buvo rasti tokie bakterijų baltymai, vadinami CRISPR-Cas, kuriuos galima lengvai perprogramuoti ir nusiųsti į norimą vietą genome, kad ten jie perkriptų genominę DNR ir ištaisytų. Tai per tą daugiau negu dešimtmetį šiuo metu yra patvirtinta jau viena terapija. Konkrečiai tai yra, taip vadinama, ex vivo terapija, kai paimamo paciento ląstelės, jos pakoreguojamos ir suleidžiamos atgal. Ir jeigu pagalvoji, tai dešimtmetis daug ar mažai, tai būtent toj farmacijoj, naujų vaistų atradime, tai yra labai labai trumpas laikotarpis. Tai rodo, kokia svarbi technologija. Bet iš kitos pusės, tai dar, sakyt, galim pavienės ląstelės, galima irgi galbūt kai kuriuose organuose pakoreguoti, pavyzdžiui, kepenyse, galbūt vėliau irgi išsiplėsim apie tam tikrus pavyzdžius, bet kol kas, jeigu galvojant plačiau apie platesnį taikymą, tai dar viskas yra tyrimų eigoje ir dar vyksta.
2: O kaip yra su įstatymais, arba, nežinau, kažkokia medicinos teisė, Margarita, kiek mes dar galim sau leisti dirbti su genų redagavimu ir kiek dar yra neapibrėžta?
4: Iš tikrųjų, aš labiau atstovaučiau tai etikų pusėj, bet kažkiek galiu pasakyti, tada yra apie įstatymus, tai čia kaip kolega minėjo, iš tikrųjų matom, kad genų redagavimo tos įrankiai labai daug žada klinikinėje praktikoje, kai kalbame apie ligų profilaktiką, diagnostiką arba gydymą, tačiau čia turėtumėm vėl daryti tokią perskyra, kur tą genų terapiją, genomo redagavimo terapiją galėtumėm taikyti ar somatinėms ląstelėms, iš kurių yra sudarytas beveik visas mūsų kūnas, ar taip vadinamoms germinalinėms ląstelėms, tai yra lytinėms ląstelėms ir ankstyvo embriono ląstelėms. Tai šiuo metu tai, ką Giedrius minėjo, tai kalbame apie genomo redagavimo terapijas skirtas somatinėms ląstelėms, tai yra sergantiems individams. Ir kalbant apie somatinių ląstelių genomo redagavimą, tai šiuo metu iš tikrųjų yra taikomi visi etiniai reikalavimai, kurie taikytini ir bendrai atliekant sveikatos tyrimus, į kuriuos yra įtraukiami žmonės. Tačiau, jeigu kalbėtumėm apie germinalinių ląstelių genomo redagavimą, va šioje vietoje visos tarptautinės organizacijos yra pareiškusios, kad turi būti moratoriumas ir šiuo metu toks redagavimas nėra taikomas. Ir tai yra, na, dėl daug priežasčių. Iš tikrųjų, labai daug etinių priežasčių yra išvardyjama ir viena iš jų, kad visgi įrankis, nors yra tikrai laikoma CRISPR-Cas įrankis, kad jis yra efektyvus, saugus, tikslus ir pigus palyginus, tačiau visgi tos asociacijos mokslininkai sutarė, kad dar nėra visiškai ištirtas.
2: Kaip ir kiekviena inovacija, tikriausiai medicinoje, Giedrius.
3: Aš dar taip, jeigu galėčiau paantrinti.
2: Žinoma.
3: Iš tiesų, kai tik pradėjo tas vystytis tas rytis, iš tikrųjų ir žmonės susidūrė su problema, kad labai sunku pristatyti įrankius norimas ląsteles, ypač jeigu kalbant apie mūsų kūno ląsteles, sakykime, jeigu mutacija yra raumenyse, tai tada reikėtų visas raumenų ląsteles, kas beveik neįmanoma. Tai tada pradėjo diskutuoti, kad iš tikrųjų, jeigu galėtumėm kaip dirbtinio apvaisinimo metu, būtų galima išvirkšti embrioną tą įrankį ir tiesiog gauti reikiamą mutaciją. Iš tikrųjų, prasidėjo diskusijos ten moksliniuose straipsniuose, nagrinėjama buvo, atsimenu, straipsniai, kaip įstatymiškai, kur leidžiama, kur pilka zona, ir staiga tada 2018 metais pasirodė publikacija, kad kinų mokslininkas tiesiog padarė tokį eksperimentą ir gimė dvi mergaitės dvynukės. Tai tada buvo labai didelis iššūkis, nes kaip ir ruošėsi mokslininkai tam, bet staiga užklupo. Ir tada turbūt tas minimas, tas iššaukė tą minimą monitorimą.
2: Margarita, iš tikrųjų, kas turėtų nuspręsti pati medikų bendruomenę, įtraukti teisininkus, įtraukti, nežinau, kitus sričių mokslininkus, to objektyvaus kažkokio žvilgsnio, ar reikia, ar visgi turėtų, na, medikai su teisininkai susėsti ir apibrėžti, na, ką mes galime daryti ir ko negalime daryti.
4: Iš tikrųjų, vėlgi, yra labai sutariama, kad nepakanka, jog būtų pakviesti į tą tyrimą vien ten, tarkim, mokslininkai, kurie vysto šį įrankį, tai čia ne vien medikai ir dažniausiai ne medikai yra, ar ne, taip pat medikai, kurie ten, tarkim, taikytų šitas terapijas pacientams, bet į diskusiją turėtų būti įtraukta ir plačioji visuomenė, tai tame tarpe ir ekspertai, bet to, ką jūs paminėjote, ten turėtų būti ir, tarkim, ir religijų atstovai, nes, nu, kalbame čia jau apie pasaulyje žiūrinius dalykus, taip pat teisininkai, kiti ekspertai ir bendrai plačioji visuomenė, kadangi nors visuomenė dažnai neturi pakankamai tų žinių, bet visi tie rezultatai atsilieps būtent visuomenėje kiekvienam ten, na, mūsų būsimoms kartoms. Tai tas dialogas turėtų būti labai platus.
2: Giedriau, jūs kaip įmonės vadovas, kiek verslas turėtų čia turėti balso teisės, garso ir, nes mes žinom, kad, na, verslas vis tiek remiasi į tai, kad gautų tas pajamas, gautų pelną, bet vis tiek dėl įmonės, dėl investicijų mes galime daryti tam tikrus medicininius ir eksperimentus ir panašiai. Kiek verslas turėtų čia turėti balso teisės?
3: Ne, manau, tai turėtų būti vienas iš balsų, kaip visada. Šitiek kaip mokslininkas, kaip verslo atstovas, visada noriu tas ribas galbūt pastumti toliau, bet aišku, suprantam, kad yra etiniai dalykai, yra tuo pačiu reputaciniai dalykai, turbūt, kurie riboja, tai nebūtinai, kad kažką, jeigu darysi, kad bus, tai, kas, nu, sakim, tie tyrimai, kurie atrodo atneves investicijas, gali sukelti reputacinę žalą, taip pat yra, ne tik bet ne.
2: Ar mes žinome ilgalaikės genų redagavimo pasekmes, ar visgi esame toj stadijoje, kai dar tik tai bandome tą įrankį? Nežinau, Giedriau, gal jūs...
3: Tai čia, kadangi, kaip jau minėjo kolega, kad jeigu galima redaguoti tiek somatinės ląsteles, tiek lytinės ląsteles, tai redaguojant somatinės ląsteles, pasekmes yra tik tai tam pačiam individui. Tai tokia atveju viskas turbūt visą ir biotiniai klausimai yra paprastesni ir dar dažniausiai turbūt redaguojama tada, kai tikrai to reikia. Nu, kai, turbūt visos terapijos yra rizikingos ir jos tik tada taikomos tam tikrais išskirtiniais atvejais. Kalbant, ir neturėtų tokių, sakym, didelio efekto, tikimės, turėtų. Šitos pusės yra tokios, sakym, ypač ląstelių terapijos, dabar sritis, kai tiesiog bandoma redaguoti donoro ląsteles ir ten jau įvestis, kai mutacijos, kurios leistų jie panaudoti kaip vaistą visiems. Įvairiam pacientam, tai tokį atveju galbūt platesnį galima turėti. Bet iš kitos pusės ir ne visada žinoma, kaip sakym, ta terapija po 10, po 20 metų turės efektą. Tai ir tam pačiam individui. Tai čia dėl to, kaip sakau, reikia atsižvelgti tas visas rizikas, kurios yra.
4: Aš irgi, jeigu galima, noriu pridurti, iš tikrųjų, tai, ką Giedrius minėjo, tai kai kalbame apie tas somatinės ląsteles, tai tie pokyčiai būna tik tai tam konkrečiam individui, kuriam ir yra tie pokyčiai atliekami. Tai čia dar tai, ką Giedrius minėjo anksčiau, tai 24 metais Europos Sąjunga patvirtino dvi tas genų redagavimo terapijas, tai yra pjautuvinė anemija ir belatalasemija. Bet dabar, jeigu kalbėtumėm apie lytinių lastelių ir ankstyvojo embriono genų redagavimą, tai tokiu atveju, iš tikrųjų, kai yra kalbama, būtų paveiktas ne tik tas individas, kurio ten lytinės lastelės ar ten embrionas buvo paveiktas, bet ir jo palikuonis. Tai tie visi, tas poveikis gali persiduoti ir ateities kartoms. Ir tada vėlgi, kadangi kol kas nėra tinkamų metodų įvertinti, koks gali būti tas poveikis, tai nėra modelių sukurta, tai va šiuo atveju, na, dar labai sunku kalbėti ir tai yra pernelyg didelė rizika. Ir manoma, kad ta rizika yra gerokai didesnė negu laukiama nauda.
2: Kai kalbame apie genų redagavimą, tie, kurie gal labai nėra įsigilinę, arba, na, tiesiog patingi įsigilinti, ar ne, ir taip mes galim sukramtyti taip trumpiau, yra iškeliama tokia idėja, mintis, kad sukursime dizainerių kūdikių erą, kad, žodžiu, viską galėsime ištobulinti taip, kad žmogus neturės nei vienos ligos, bus sveikas ir apskritai ten, nežinau, gal net išrasime gyvenimo amžinai kokią vieną kitą kartą žmonių. Kiek, na, jūs vis tiek mokslininkai, kiek mes iš tikrųjų galime sukurti, na, tą vadinamą tobulą žmogų? Ar mes esam arti to, ar visgi, na, tai skamba šiek tiek utopiškai, Giedriau? Kas tai vyksta toj laboratorijai?
3: Pirmiausia, klausimas, kas tai yra tobulas žmogus, sakykim. Ir, sakykim, dar, jeigu ir bus kada nors tokie tyrimai, tai manau, kad jie dar tikrai labai toli ateity, nes daugelį mūsų tų savybių, kuris įvaizduojam tobulos, jos lemia ne vienas genas, o sąveikoje daugelis genų. Tai net nėra suprantama, kaip sakykim, jos atsiranda visiškai kol kas. Tai sakyčiau, pirmiausia reikia suprasti, kaip tai yra, tada galima padaryti čia iš teorinės pusės. Praktiškai, tai, sakykim, galvojant apie artimiausią pavyzdį, tai yra viena yra, sakykim, vienas genas, sakykim, kurį mutavus galima labai stipriai sumažinti cholesterolio kiekį kraujį. Tai vadinasi, nebereikėtų gert vaistų ir būtų visą gyvenimą ir išvengti, galbūt sumažinti riziką širdies smūgio. Tai čia irgi klausimas, ar tai gydimas, ar tai patobulinimas jau būtų, nes nu, kaip ir yra kitos priemonės galima pasiekti, bet to, ar tai, sakykime, bus efektyviai pasiekta, klausimas, ar žmonės rinksis. Tai klausimas, ar žinai, jeigu gali, sakykime, 99% kad pavyks, ar tu jaunas darysis tokį, sakykime, įsivesi tokį mutaciją, žinodamas apie tą 1% riziką, ar geriau lauksi ir rizikuosi. Tai čia irgi kitas klausimas apie žmonių elgesį.
2: Margarita, kur ta riba tarp tobulumo ir jau kažkokio tai veržimosi į gamtos antvarką, sakykim taip?
4: Čia, ja, norėčiau aš paantrinti Giedriui, iš tikrųjų toks labai filosofinis klausimas, o kas yra tas normalumas tada jau jai klausim, ką norim tobulinti ir tada kokios būtų tas idealo siekis, koks tas idealas. Ir tas idealas, tai iš tikrųjų idealo siekis nėra naujas, čia 30 kažkelį metais Huxley parašė knygą Naujas drąsus pasaulius, kur kaip kiek ir buvo rašoma apie tai, kaip na, laboratorijose turėtų būti kuriami tobuli žmonės. Tai atrodo, na, po truputį link to judame, ar ne? Bet čia vėlgi aš norėčiau paantrinti, matyt, dar ta riba pakankamai, na, apie tą tobulą žmogų kalbėti yra sudėtinga, kadangi šiuo metu kalbame tik tai apie, tarkim, galimybę patobulinti, paredaguoti vieną geną, o kadangi, na, o už tam tikras ligas yra atsakingai tikrai ne vienas genas, ir be to vienas genas gali būti, na, koduoti daug įvairių savybių, tai tas kišimasis į žmogaus geną yra, na, vėl, kaip jau minėjau, pakankamai rizikingas. Ir tai, ką jūs paminėjote, tas dizaino beibis, ar ne, tas, na, mes paprastai verčiam kaip sumodeliuotas kūdikis, tai iš tikrųjų, čia va ta riba, kur yra tas gydimas, tai atrodo taip, nu, kur kalbam apie tam tikrų ligų išgydymą, taip, bet jau tada, kas būtų, jeigu, sakysim, intelektą mes mėgintumėm tobulinti, ar ne, ar tai jau kažkoks gydymas, ar tai tam tikrų savybių suteikimas, panašu, kad tam tikrų savybių suteikimas, bet tai yra rizikinga, kadangi mes po truputį einame į link eugenikos, tai, na, vėl, eugenika, tai yra tam tikrų savybių atrinkimas žmonių su tam tikrom savybėm atrinkimas arba tam tikrų savybių panaikinimas. Tai, na, kur tokie užmojai veda, mes jau esam susidūrę su tuo praeityje, ar ne? Tai matyti irgi tai yra pavojinga. Tai dabar jūs kalbėjot apie kišimas į gamtą. Mhm. Tai kišimasis į gamtą, na, mes jau seniai kišamės į gamtą, tai aš šiuo klausimu būčiau mažumėlę atsargi ir gal tokio argumento nevartočiau, galbūt net kalbėtumėm apie tai, kad kartais įrankis iš tikrųjų, jeigu jis veiktų tinkamai, tai jisai būtų labai tikslus, tai tokiu atveju gal kaip tik tai atkartotų tą natūralų procesą. Bet, na, bet šioj stadijoje kol kas dar iš tiesų yra pakankamai sudėtinga šnekėti apie tai.
2: Mhm. Tai. Giedriu,
3: jūs... Jeigu galėčiau paantrinti vieną dalyką atsiminiau, tai iš tikrųjų, jeigu žiūrint apie tai, kodėl, sakykime, žmonija, ne kiekvienas individas, bet mes kaip žmonija, kaip populiacija esam, nu, taip sėkmingai, sakykime, sėkmingai
2: išsivystėm,
3: sakykim, tai, kad mes esam visgi skirtingi, nes galvojant labai, nu, kiekvienas kaip individas, ir tai yra, ir, sakykim, ir protiniai tam tikri gabumai, ir fiziniai gabumai, ir tas pats imunitetas, nes jeigu prisiminus buvo labai daug nelaimių, kur, sakykim, galėjo ir išnaikinti, jeigu būtumėm vienodi, sakykim, maras, tas pats gripas, ispaniškas, covidas, tai kodėl jis, vieni žmonės miršta, sunkiai serga miršta, kiti ne. Tai būtent dėl to, kad mūsų imunitetas skirtingas ir tas mūsų lytinės dauginimo sistema taip veikia, kad sukuria tą įvairovę. Tai jeigu mes pradėsim dizaininti vienodus, tobulus žmonės, tai juos tada žymiai pažeidžiamesni būsim.
2: Mm, tai yra ir rizika taip. Visai imunitetui.
3: Ne, ir čia, bet kam įsivaizduojant, jeigu įsivaizduojant, jeigu kažkas išgyveno, sakykim, atominius sprogimus Japonijai. Buvo žmonių, kurie gal pasisekė kitiem kažkodėl vat, nesusirgo. Tai yra kažkokie ten požymiai, kurie padeda išgyventi ir mūsų tai įvairovė, kad mes esam skirtingi, tai yra stiprybė.
2: Mm. Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
5: The birds, they sing, break of day.

0: Jūs klausotės Easy FM. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, kartu su daktarais Giedriumi ir Margarita. Mes kalbame apie genų redagavimą, apie tai, kas yra, apskritai, kas tai yra, šiek tiek pasiaiškiname, man atrodo, kas turėtų spręsti klausimus dėl to ir kur mes toliau galime pažengti. Mano dar kitas klausimas, ar mes dabar matome, turime užuomazgų, žinome, suprantame, kaip genų redagavimas gali paveikti žmonijos evoliuciją ilgalaikioje perspektyvoje. Giedriau, prieš pat pertrauką kalbėjote, kad, na, iš tikrųjų, jeigu kažką pakeiti, galbūt pakeiti net ir tą kažkokią atsparumą tam tikrom lygom, tam tikriam nelaimėm ir apskritai panaikina mūsų įvairovę, tai ar mes dar ir žinome, kaip na, ilgalaikį perspektyvai gali keistis žmonijos visa evoliucija, kaip mes galim pasikeisti, jeigu na, mes naudosime aktyviai tą įrankį visiems?
3: Tai aš galbūt į tą labiau teigiamą pusę pakomentuočiau. Vis tiek, tai yra kaip ir dar vienas žingsnis medicinos tobulėjime. Tai tikiuosi irgi, kad būtent padės ir sumažinti lygų skaičius, padės sumažinti kančias pacientų. Taip pat ir galbūt bus sprendimas tom visom senatvinėm lygom, kaip vėžys ar kaip širdies lygos. Sakyčiau, tuo atveju. Galvojant apie senstančią visuomenę, jau dabar tai turbūt turės teigiamą efektą, nes matyt, pagerins kokybišką gyvenimo trukmę. To galėčiau tikėtis.
4: Aš jį galima gal truputėlį jūs tuo abejočiau, kadangi iš tikrųjų yra na, pakankamai sudėtinga šnekėti apie tai, ar tikrai pagerins gyvenimo kokybę. Nes, na, jeigu pasižiūrėtumėm, čia Giedris paminėjo vėžius, tai ten įvairūs onkologiniai susirgimai, tai ne visus juos lemia vien tik tai vienas genas, bet dažnai lemia ir bendrai apie genetiką ir gyvenimo būdas, tai čia vėl kaip tai turėtų, nu, kaip tai sąveikautų. Antra vertus, irgi jeigu pasižiūrėtumėm apie tai, na, apie gyvenimo trukmės pailgėjimą, tai dabar matom, kad gyvenimo trukmė, jei palygintumėm su tuo, kas buvo prieš 100 metų, iš tikrųjų pailgėjo, bet išlindo kitos ligos. Tai ten, tarkim, įvairios demencijos ir kiti dalykai. Tai ta ilgesnė gyvenimo trukmė, tada turėtumėm žiūrėti, kaip tą trukmę turėtumėm pagerinti. Bet čia truputėlį dar pritarčiau Giedriui tuo, kad, na, kai kurie bioetikai, ten tarkim, toks labai garsus bioetikas Julianas Savulescu kalba apie tai, kad iš tikrųjų va šitas genų terapija gali būti ne tik žalinga, bet ir kaip tam tikras įsipareigojimas ateities kartoms, panašiai kaip mes va, anksčiau su skiepais, kad tam tikrais skiepais mes išnaikinom kai kurias ligas arba bent jau sumažinom susirgimus. Bet dar kitas, bet gali būti, tarkim, kaip tai gali paveikti mūsų požiūrį į neįgalių žmonės, nes neįgalių žmonių yra ir tas genų redagavimas tarsi parodo, kad gal mes, na, tokiems žmonėms iš tikrųjų nėra vietos šioje visuomenėje, tai, na, siekiama juos išnaikinti. Ir dar kitas teisingumo klausimas, ar iš tiesų tas įrankis bus prieinamas visiems, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie mūsų visuomenę, nes tas įrankis gali būti taikomas tik tai su pagalbiniu apvaisinimu. Pagalbinis apvaisinimas iš tikrųjų yra labai brangi procedūra. Tai ar tikrai, tarkim, valstybė finansuotų visiems šitas procedūras? Tai čia, jeigu kalbėtumėm apie vieną visuomenę ir tada, jeigu kalbėtumėm apie skirtingas tautas, apie skirtingas šalis, tai čia tas socialinė atskirtis gali didėti ne tik vienoje šalyje, bet ir tarp skirtingų šalių. Tai čia, na, tų daugiau klausimų yra.
2: Yra daugiau tų aspektų, ar ne?
3: Gerai. Aš gal turbūt replikuočiau dėl pačios, sakykime, tos taip, turbūt žmonė kiekvieną kartą kažką įveikia ir vėl susiduria su tam tikrom ligom, sakėjim, kitą žingsnį, tai aš vis dėlto tikėčiau, kad tos terapijos, ta genų redagavimas gali padėti papildomą žingsnį, sakėjim, ženkt, nes tuos pačius dabar kuriami įrankiai, kurie galėtų galbūt epigenomą perrašyti, taip pat ląsteles užprogramuoti taip, kad, sakėjim, naikintų vėžinės ląsteles, tai šitas bus... Tikiuosi, kad bus įmanoma, bet kalbant apie kitus klausimus, tai aš pilnai pritariu, kad vėl labiau, kad žiūrint į teisingumą, tai vis tiek taip ir dabar pasaulis nėra lygus, tai tas gali dar labiau visos technologijos ir dirbtinis intelektas ir genų redagavimas ir kitos matyt gali vėl stumti dar labiau į tą pusę.
2: Taip, aš irgi prisiminiau, ką norėjau dar prieš tai paklausti, nes mes šiek tiek užsiminėm apie tam tikras, kai kurias ligas arba tam tikrus ar net ten padidėjusio cholesterolį, Giedriu minėjote, ir vėžys, ten dar kažkas, ir man kilo klausimas, o kaip yra su na, tom retom ligom, retos ar ten labai retos ligos, jos, pataisykite, jeigu aš klystu, bet man atrodo dažnai susijusi su tam tikrais genų pakitimais, tai ar mes galėtumėm bent jau šitą kategoriją ligų sumažinti su genų terapija?
3: Taip, čia yra, sakym, atsakymas nėra paprastas. Taip, teoriškai galėtumėm. Praktiškai yra problema, kad, sakym, pagal dabartinę visą vaistų kūrimo schemą, tai reikalingos didžiulės investicijos. Ir jeigu yra pacientų labai mažai, tada jos bent jau farmacijos kompanijom nėra atsiperkančios ir niekas nenori tokių technologijų vystyti. Tai su tuo ir dabar jau susiduria su tokia liga, nes yra mutacijos, sakėjim, kurios ten vienam žmogui iš kelių šimtų milijonų būna. Ir iš tikrųjų dabar kaip tik tos diskusijos keliamos JAV ir dabar lyg ir bando pakeisti reguliaciją, kad būtų lengviau ir pritaikyti, nu, kad būtų pigiau. Ir aišku, buvo vienas va, toks labai sėkmingas atvejis pernai, kai kūdikis gimė JAV turintis genų mutaciją, kuri pažeidžia kepenis. Faktiškai jo tada reikėtų ten labai greitai kepenų persodinimo kūdikiui vienu metu, kas paik neįmanoma. Tai mokslininkai sugebėjo per pusę susivienio per pusę metų sugebėjo sukurti tokį genų redagavimo įrankį, kuris būtent tą konkrečią mutaciją pataisė ir tam kūdikiui padėjo. Bet čia labiau toks kaip sėkmės pavyzdys, kol kas tik diskusijų lygi vyksta.
2: Margarita, ar galėtume mes na, kažkaip sureguliuoti taip, kad atitektų būtent tiem ta terapija ar ten kompensuojama būtų ar panašiai, labiau prieinama būtent tiem, kurie serga retomis, labai retomis ligomis, kur tikrai reikia to genų terapijos.
4: Čia iš tikrųjų yra va, tas sveikatos politikos klausimas, sveikatos resursai, tai sveikatos biudžetas paprastai yra toks, koks yra ir paprastai na, visose šalyse, net ir tose turtingose šalyse jis irgi yra ribotas ir dėja tikrai ne visoms ligoms užtenka, tai čia matyti yra toksai, na, ar politinis sutarimas, nes kaip Giedrius ir pasakė, iš tikrųjų tai kainuoja didelius pinigus, tai čia daugiau tas politikų klausimas, aišku, jeigu taip žiūrėtumėm iš na, tam tikro deontologinio taško, tai kad visi valstybės piliečiai turėtų būti vienodai vertinami, bet visiems turėtų būti suteikta vienoda prieiga prie viso gydymo, tai tas tai, bet tiesiog, na, praktika yra tokia, kokia yra, o šita, kaip jau Giedrius pasako, iš tikrųjų, nu, tos terapijos yra taikomos labai mažam žmonių skaičiui, tai, na, tai yra sudėtinga. Tai va čia, tarkim, pernai metais ne genų redagavimas, genų terapija buvo pritaikyta vienam berniukui Lietuvoje sergančiam spinalinę raumenų atrofiją ir manoma, kad na, tai galėjo kainuoti biudžetui apie 2 milijonus eurų. Tai, na, tiesiog tokie skaičiai.
3: Taip, bet jeigu, vėl, kitaip skaičiuojant, taip. Jeigu paskaičiavus, kiek reikės skirti vaistams, priežiūrai, sakykime, tai, kad tėvai negalės dirbti, į tai atsižvelgiant, tai ta suma būtų mažesnė. Klausimas, aišku, ar artėtų prie nulio, bet
4: Čia pritariu, tai jums.
2: Tai pabaigai tada dar toks klausimas, kiek valstybė turėtų padėti genų redagavimo, genoterapijos srityje, ar turėtų daugiau investuoti, daugiau atsižvelgti, ar vis tik na, tai palikti tam tikram kaip verslo veikimui? Giedriau, jūs vis tiek matot ir tą pusę galbūt.
3: Taip, tai manau, kad kadangi tyrimai brangūs, kaip minėjom, tos dauguma netgi lygų, kurias galima būtų išgydyti, yra retos ir iš tikrųjų tai gali būti tos terapijos neatsiperkančios. Dėl to manau, kad čia jau valstybė, visos vyriausybės turėtų kaip investuoti ir skatinti. Ir tai gali būti ne tik, sakykime, pinigais, bet keičiant reguliaciją, lengvinant, suprantat, kad yra, nu, tai, kur yra ten lygai, kur serga, sakykime, 100 žmonių pasaulyje, negali taikyti tokių pačių taisyklių, kur yra, sakykime, 5 milijonai sergančių. Tai.
2: Margarita, jūsų nuomonė.
4: Tai čia, matyt, reikėtų va, tą skirtumą, kaip jau kalbėjau, daryti tarp tų somatinių ir germinalinių ląstelių. Tai na, jau ten yra tas moratoriumas dėl germinalinių ląstelių, lytinių arba embrionų, bet bendrai paėmus iš to mokslo taško, tai aš manau, kad žinoma, kad valstybė turėtų remti mokslą tiek, kiek na, bendrai Lietuvos mokslą turėtų remti. Tai tik tai taikant ten griežtas etinės ir bendras tas normas.
2: Ačiū labai jums, kad atvykote į Žinių radijo studiją ir padiskutavote šitą, kaip mes sakėm, sudėtingą visai temą, kuri turi daug sluoksnių, turi daug niuansų, tai studijoje svečiavosi genų redagavimo įmonės vadovas, Kezaim vadovas ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro daktaras Giedrius Gasiūnas ir taip pat Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos etikos teisės ir istorijos centro asistentė daktarė Margarita Poškutė. Tai čia buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos kartu su Žinių radiju.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

a rainy afternoon in 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years.

0: Veikatos laikas.
1: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę, kūrėją, patyriminių renginių prodiuserę, Laimingos akys vadovė, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėja, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Labą dieną, Gerda.
2: Labą dieną, Rima.
1: Gerda, pirmiausia, norėčiau pradėti, gal toks ir asmeninis klausimas, bet visada, kai ateina moteris ir su dvigubą pavardę, man visą laiką klausimas kyla, kodėl? Ar tai yra iš meilės tėčių, iš meilės tėčių giminiai, sau galbūt? Kodėl?
2: Labai gražiai iš karto, Rima, atsakėt, tas meilė tėčiai, meilė giminiai, šeimai ir apskritai, kaip man tada buvo 20 metų, kai aš tekėjau, tai tiesiog man buvo ta pavardė labai artima.
1: Tai, taip, tai visą gyvenimą metu, nešioji.
2: Jo, visą gyvenimą nešioju ir man jinai buvo artima ir tiesiog norėjau, kad ir toliau liktų ir dar prie to ir vyro pavardė, vyro giminė.
1: Nes aš visą man taip, ne, kaip pasakyčiau, didžiuojusi ir to moterim, kurios tikrai turi tą dvigubą pavardę, įvairius istorijus yra, kodėl jos tai turi. Man tas irgi pradėjo knietėti galbūt, kai aš buvau gal 40 metų, kodėl aš taip atėčio pavardę perbraukiau ir liko tik vyro pavardė ir jie garsinį tų vyro pavardę, ta prasme. Taip pat, tai, žodžiu, tu labai gražiai, protingai dar tada, būdama labai jauna, tą sujungiai.
2: Taip, nors tikrai ir nebuvo kažkokio tai samoningumo dar mano gyvenime, ar ne, dabar aš jau galiu pajausti, kodėl man tai buvo, bet tiesiog, vat natūraliai visada kliaudau savo intuiciją. Tai vat.
1: Vyras nepyko?
2: Tikrai ne. Dar buvo pasvarstymų galbūt Statkevičius pasilikti.
1: Aha, netgi šitai.
2: Taip, bet jo, likom taip.
1: Supratau. Dabar jau grįžkime prie tavęs ir kai tave pristatinėjau, aš vat tiesiog skaitydama visas, na čia nežinau, pareigos, ne pareigos, padaryti darbai, daromi darbai, pagalvojau, kiek gali daryti vienas žmogus, moteris? Šitokios įvairios kryptis.
2: Tai moteris iš tiesų yra labai galinga. Daug gali padaryti kiekviena iš tiesų. Ir mano jau ta tokia karjera, pavadinkim, prasidėjo nuo mažumės. Tėvai įtraukė į savo verslą ir mes visada kartu būdavom, tai vat nuo 7 metų.
1: O tėvų verslas buvo susijęs su kuo?
2: Su prekyba, drabužiais. Su prekyba. Taip.
1: Bet jis tik bendravimas su žmonėm,
2: taip? Taip, žinoma. Taip, ir man tas bendravimas su žmonėm visada mane jungia, tas ryšys ir jis tęsiasi iki šiol, tiesiog ta komunikacija, bendravimas ir tas pardavimai, pirkimai. Tai man, vat, vėlgi pasikartosiu, nuo 7 metų man buvo artima ir tai buvo prekyba turgui ir tekdavo ir anksti keltis, tai tokia, žodžiu, ir disciplina iš karto į gyvenimo atėjo ir pati ir užsidirbdavau ir dviratį, prisidėjau prie savo pirmojo dviračio, tai aš manau, va ta tokia jungtis su šeima ir įtraukimas į veiklą, kad pinigai ne ant medžių auga, o kaip jie realiai yra uždirbami. Ir taip, 20 metų buvau prekyboj. Ir man tas patiko, o paskui, kai atsirado pirmagimė, gimė tas noras visų pirma įkurti žaidimų kambarį. Nes man buvo poreikis kažkur palikti savo mažąją. Ir atsirado taip žaidimų kambarys, tai 13 metais. Ir kartu tais 13 metais aš 2013 metais pradėjau renginius organizuoti. Taip pat viskas apsijungė.
1: Žaidimai ir vaikams, ir suaugusiems, taip?
2: Taip. Tai va, tai grįžtant prie klausimo, kiek vat moteris gali apimti, tai iš tiesų galbūt ir tas mamos pavyzdys, kad jinai ir kitokia vat veikli, versli, ir kartu dar ir sodas būdavo, nu, žodžiu, visi kampai apžiūrėti.
1: Savo pomidorai.
2: Taip, ir savo pomidorai, taip. Tai ir kartu ir mane tas įtraukė, ir pati mama kažkada ir buvo ir muzikos mokytoja, ir darželį atidarė, nu, kaip tais dar laikais būdavo paskirimai. Ir tas pas ją yra organizaciniai tie visi gabumai. Tai ir su mama kartu ir šventės organizuodam, žodžiu, ir tas vat, viskas taip dėliojasi. Viskas taip dėliojasi ir tas veiklumas irgi nuo pat mokyklos laikų. Ir visada apjungdavau tiek ir mokslai, ir popamokinė veikla, ir daug būrelių, ir draugų. Tai taip natūraliai viskas.
1: Kažkuriame savo interviu esi sakiusi, kad turėjai problemų su dukros gimimu. Ar tai čia pirmagimė tavo buvo sveikatos problemos?
2: Nekiek su ne pačiu gimdymu, o vėliau mano pirmagimiai Stelai buvo tokios kaip kojyčių problemos. Taip, kur realiai pradžiai mes kaip ieškojom tų tradicinių metodų, ką kaip daryti, įtampos ir panašiai, bet nei sanatorijos, kaip sakant, kažkokių tai rezultatų nedavė, tai tada atsirado mūsų gyvenime osteopatė, čia vat Kaune gyveno Aistė tokia, ir susiklostė, kad jinai taip plačiau tą osteopatiją vystė, jinai dar ir turėjo tokių energetinių galių. Ir realiai aš tada tik tai vat ir pačiupinėjau, supratau, kad tai nieko nėra baisaus.
1: Taip.
2: Nes iš tiesų, jeigu taip nuoširdžiai, aš tikrai bijodavau va to žodžio be energetikas, man tai atrodė kažkas tai mistiško, kažkas tai kažkokie burtai.
1: Ir daugeliu dar iki šiai dienai turbūt taip, atrodo, ir daugeliu žmonių dar
2: iki dienai atrodo. Taip, taip. Tai va tikrai galiu pasakyti, kad man lygiai taip pat irgi dar 27 aš taip ir galvojau. Kol va, tiesiog gyvenimas taip sudėlioja, ir kaip sakau, dukra va, ir buvo tas žingsnis į sąmoningą, dvasingą gyvenimą, kitokį tą savęs dar plačiau pamatymą.
1: Mhm. Tai čia tas, kaip pasakyti, tavo lūžis, na, tos dvasinės brandos, turbūt galima sakyti,
2: taip.
1: Ir įvyko būtent gydant dukrą?
2: Taip, galiu taip drąsiai sakyti.
1: Kaip tas pasikeitė pas tave? Kas na jau vienas, kad jau šitas taip. Bioenergetikas netapo tau kažkokiu blogu žmogumi ar dar kažko, kur reikia bijoti. Ir,
2: taip.
1: Kaip sako, nekalbėkit šitą apie tas nesąmonės. Taip, daugelis būtent. Pasakytų, taip.
2: Bet aš lygiai taip pat kalbėdavau panašiai. Nors mane traukdavo, aš dar net mokyklui 16 metų skaitydavau Merfio knygas apie pasąmonės galę. Ir aš kaip ir tuos dalykus suprasdavau, jau, nu, kad, vat, kaip mes galim save užprogramuoti, ar ne, kažkokiam net situacijom, jau aš tą suvokdavau. Bet vat, tas bioenergetikas, jo, man tiesiog lygu kažkoks raganis.
1: Taip. Na, čia tarybinių laikų tikrai buvo pasiekmenės. Visi tai buvo... Na, taip, suniveliuotas, sulygintas, su blogais dalykais, šarlatanizmas, raganavimas, visa kita.
2: Taip, tai taip, ir aišku, vat, ir mūsų tas ląstelės, ar ne, genetikoj, viskas lieka, tos žinios iš kažkur senolių, užslopintos, ir mes daug ką prarandam dėl to. Ir ką tai man davė pačiai, tai visų pirma, aš atsikračiau pilvo skausmo. Aš turėdavau neaišku aplink pilvą, atsiprašau, bambą, turėdavau neaišku skausmą. Kai laukiausi, tai sakė, nu čia nu, dėl to, kad laukiasi, tai žodžiu, visi tyrimai niekas nieko nerodė. Ta prasme, viskas buvo gerai ir man tiesiog vat, praktiškai nuo pietų man pradėdavo skaudėti aplink tą bambą ir neaišku, kodėl ir kaip, kol va būtent mane vat, ne iš karto. Tikrai turėjau pavažinėti, kol man vat, užčiapė ir realiai, dabar galvoju, jau vat, 11 metų aš be to skausmo. O iki to laiko aš kokie 5 metai su juo gyvenau, iki ašarų, kai laukiausi, tai net tikrai skaudėdavo, verkdavo. Tai va, tai tai visų pirma tokie, vat, ar ne, fiziniai dalykai. Ir aišku...
1: Čia labai pamatuojami.
2: Nu, pamatuojami, labai taip, pamatuojami. Tikrai, pamatuojami. Taip, jinai naudoja visus osteopatinius dalykus, bet ir kartu energetiškai, ar ne, ten, kas tame gyvena, tai irgi supranta, visokių dalykų yra ir iš seniau, kaip sakau, ir ta pasąmonė, ir iš mūsų kažkokių tai praeitų gyvenimų. Tai...
1: Nes skeptikai pasakytų, čia taip, sutapimas.
2: Sutapimas, nu, tarkim, bet man tai yra mano gyvenimas. Taip. Tai ir emocinis toks stabilumas atsirado. Nes tada 16 metais man vat, po 3 metų teko uždaryti žaidimų kambarį. Realiai mes, nu, kaip ir bankrutavom.
1: Šita ta pirmoji veikla.
2: Kaip žaidimų kambariai, net du buvo, paskui aš jau ir antrą atidariau, daug didesnį, žodžiu. Teko uždaryti ir iš šono tikrai žmonės stebėdavosi, kaip tu taip ramiai viską reaguoji. O aš sakydavau, tai, sakau, man lik nuo širdies akmuo nukrito, aš taip, nu, ramiai. Ir po to uždarimo, ir vat, sakau, lankiausi aš dar tada, vat, ir rečiau jau lankydavausi, čia vat Kaune pas tą specialistę, bet nu, tiesiog jau pati susigebėdavau susitvarkyti. Ir va 16 metais teko uždaryti žaidimų kambarį, bet aš tada iš karto tiesiog vienai bičiuliai paskambinau, žinau, kad jinai būtent apie sąmoningumą seminarus organizuoja. Tokia pradžia, gal sakyčiau, buvo čia tie 16 metai ir paskambinau, sakau, gal tau reikia pagalbos. Ir tada mano, kaip sakau, vienos durys užsidarė, kitos atsidarė.
1: Ir kokios čia atsidarė, ką pradėjai, iš kokią veiklą?
2: Tai aš tada pradėjau... Pradžiai savanorystės tikslais ir iš tiesų prisidėjau prie Aukštaitijos deimantų konkurso didelio. Kelių dienų ten buvo, žodžiu, daug vaikų talentingų ir atsidarė tas jau kaip organizatorės, jau pilnai ant dviejų kojų. Tas kelias toks. Ir būtent ir atsirado dar daugiau tų mokytojų, iš kurių aš sėmiausi žinių, kurie irgi augina mane kaip žmogų ir dar daugiau to tokio prasiplėtimo. Tai 16 metais ir tada 17 pavasarį man gimė pavadinimas Laimingos akis.
1: Štai. Kodėl Laimingos
2: taip,
1: akis?
2: Taip. Laimingos, tai va tiesiog reikėjo labai taip paprastai, gal skambėtų ne ta istorija, aš ieškojau, kaip man čia pasivandinti, aš dariau su Inga Jablonske. Mes darėm, jinai manęs paprašė suorganizuoti seminarą Panevėžyje.
1: Turbūt reiktų dar pasakyti, taip, kad tu pati iš Panevėžio.
2: Taip, aš iš Panevėžio.
1: Ir gyveni Panevėžį.
2: Taip,
1: kol kas.
2: Taip, ir Inga iš Panevėžio šiaip yra.
1: Čia Inga Jablonske, klausytojams reiktų priminti, kad turbūt garsiojo VU universiteto
2: taip.
1: Įkūrėja, taip, kuris sėkmingai tikrai moteris moko.
2: Taip, jinai dar tada neturėjo įkūrusi, jinai kaip lektorė važinėjo ir... Kiek atsimenu, džiaugsmo detektyvas buvo tas seminaras. Tai va, ir man reikėjo tiesiog registracijoms, reikėjo pašto. Ir taip galvojau, laimingos akis ar laiminga širdis? Taip, tarp tie du pavadinimai buvo. Ir pasirinkau laimingos akis. Tai taip, ir va, toks, va, tie 17 metai buvo tokia pradžia. Tų tokių dar didesnių renginių link moterų. Link, vat sakau, link moterų, jeigu dar tai 16-ais...
1: Bet paskui greitai atsirado ir netobula moteris.
2: Taip, tais pačiais 17-ais metais.
1: Tais pačiais, tik tai rudenį, taip?
2: Taip, rudenį konferencija, o visa pradžia prasidėjo jau vėlyvą pavasarį. Tiesiog pas draugę nuėjau, jinai irgi ten tokį didelį visapusiško laimimo centrą turėjo vaikams. Ir sakau, žinai, Rasa, labai noriu didelę šventę padaryti moterims. Taip pat net atsimenu tą jausmą, kaip sakiau, didelę šventę moterims. O jinai tokia irgi labai entuziastinga. Sako, aš irgi noriu. Tai va, ir mes, mano, gal net ir tą patį kartą jau pradėjom ir pavadinimą kurti, būtent netobula moteris.
1: Kodėl? Nes čia kodėl? Labai intriguojančiai skambėdavo, ten neskliausteliuose tobula moteris.
2: Taip. Tai visa esmė tai buvo netobula moteris, kad va, mes jau ir buvom tame taške, ar ne, kad va, tas netobula, tobula, kad nu, tas tobulas, netobulas, labai tokia maža takoskyra tarp tų žodžių, kad mes galim, vienam tai bus tobula, kitam netobula. Ir kad tik tai tikriausiai jau kaip nuo tavęs priklauso, kaip tu reaguosi, kaip visas situacijas dėliosi. Ir konferencija pati buvo apie tai, kad būtent palsėti nuo visų pareigų. Ne apie tai tobulas, netobulas, bet taip. Kaip vat, būtent palsėti nuo visų statusų. Toks netgi, atsimenu, mes tokį Vatmano lapą pasidėjom ir braižėmės, kokias mes norim sritis sujungti į tą konferenciją. Tai buvo per vidurį atsipalaidavimas. Ir tada, apie ką mes norim kalbėti. Ir
1: kiek atsimenu, tai buvo tikrai labai sėkminga konferencija.
2: Labai, labai. Tokia,
1: ir Šiauliuose, ko gero, buvo pati pirmoji, taip?
2: Ne, pati pirmoji tai buvo Panevėžyje.
1: A, Panevėžyje.
2: Jo, antroji Panevėžyje, tada trečioji buvo tai Šiauliuose. 19 metais, Rima Krius.
1: Prieš kovidinę, ne?
2: Taip.
1: Prieš kovidinę jau buvo.
2: Jo, tada kur slypi tavo karuna buvo. Tai vat labai, mes netgi juokėmės, kad mūsų tie pavadinimai labai netidomus su ta karuna.
1: Ir taip suprantu, kad šitos temos ir tos kryptis netgi, va taip organiškai ėjo viena iš kitos.
2: Tikrai taip. Taip. Mes jau taip, kadangi va Šiauliuose labai sėkmingai praėjo pilna Šiaulių koncertų salė, Saulės koncertų salė buvo. Rima, tikriausiai atsimenat jo. Tai ir aišku, mes tokias užsidegusios.
1: Tai visus moteris.
2: Jo, ir taip. Ir,
1: užsidegusios.
2: Ir mes tada Kaune jau norėjom, jau buvom vadovų koncertą, vadovų salę užsisakysios 20 metais, bet tiesiog nerizikavom tą spalį. Nerizikavom ir tada viskas persikėlė jau į 22 metus.
1: Tai 22 vis dėlto darėt? Taip?
2: Aš 22 metais jo, tada aš likau viena. Ir
1: su renginiams tikrai buvo sudėtingas tas periodas.
2: Taip, tai tai aš tada būdavo online dar irgi organizuodavau tenai vat, su psichologais tų paskaitų. Tada pradėjau, atsirado mano gyvenimo būtent 20 metais neuroedukacija su Mendele. Aš tada pas Mendele baigiau. Ir, o 21 metais tada aš įstojau tiek į koučingo mokyklą, tiek į astropsichologijos institutą. Klaipėdui, tai va, 3 metus mokiausi. Taip.
1: Astropsichologija, čia iš vis jau toks, na, nerimas į tą jau tokį, na, kaip daugas pasakytų, fantastikos pasaulį ir jau, kaip sako, nu jau tik astrologų mums ir betrūko, ne? Tai arba kažkokioj tai veikloj, ar kažkur tai konferencijose, kaip dažnai jau sakoma, nu jau tik mums tokių ir betrūksta, ne? Nes tada jau konferencija tarsi gauna kažkokį poskonį tokį, na, dar yra visuomeniai va šitas dalykas. Kas tave patraukė, va, kodėl tu stoji į šitą mokyklą ir ką ten tikėjaisi ir ką gavai?
2: Tai pačią astrologiją jau pradėjau mokintis 19 metais.
1: Bet kodėl to jūs reikia gyvenime?
2: Tai
1: kaip čia dėjo kelias?
2: Iš tos pačios konferencijos pas mus dalyvavo tokia Viktorija Šatkauskienė. Ir mes jai po konferencijos suorganizavom seminarą. Ir jinai būtent mum parodė tuos žemėlapius, astrologinius žemėlapius, kaip jie atrodo. Ir tiesiog vat, visas kūnas taip sureagavo teigiamai, man taip buvo smalsu, taip įdomu ir pamačiau tiesiog save, pradėjau ten kitų visų, visą savo šeimą nagrinėti ir tiesiog pamačiau, kad čia taip ir parašyta. Tai vienas dalykas, aš gal sakyčiau, reikia atskirti tą astrologiją, kur tu tik tai žiūri būtent žmogaus duotybės, galimybės, jo stiprybės, ir kur žmonės labai dažnai astrologiją žiūri su kažkokia prognostika vadinama. Tai iš tiesų, vat, būtent aš pati tą prognostiką nelendu, man vat, ten pavyzdžiui neįdomu. Taip tikrai.
1: Tau neįdomu sužinot, kas rytoj bus?
2: Aš, kaip sakau, mes esam savo likimo kalviai kūrėjai, ar ne, ir aš labai tikiu va tą būtent tą žodžio gale ir ką mes iš tikrųjų galim tiesiog save užprogramuoti. Tai jeigu tu tiesiog 100% tikėsi, kad kitą dieną, nu, vat kažkas nutiks, tai ir nutiks.
1: Tai kaip čia tada, vat, rasti tą, kaip sakau, kompromisą, jeigu vis dėlto kaip sako, žvaigždėse parašyta. Va ten, va tam yra žemėlapė, netgi astrologinė, va ten, ta prasme. Tai kaip tas dalykas neįvyks? Tai tu čia gali galvoti, kad tai negalvoti, tai įvyks, ar ne? Ar...
2: Tai va būtent tada mano gyvenime, kai aš pradėjau tą tradicinę astrologiją, ir tie 21 metai buvo būtent tas gilesnis pažinimas astropsichologijos, tas kitas žingsnis, tai ką su tuo daryti? Nes būtent astropsichologija, jinai ir dirba plačiau, kad tu, tarkim, matai, ar ne, kad ten kažkokios tai savybės galbūt tau ten trukdo, arba ten gali kažkas tai būti, kaip galima su tuo psichologiškai tiesiog dirbti, ar ne, ten yra ir tų pratimų įvairių, kur mes galima keisti ir tą pačią aš neuroedukaciją sujungiu su astropsichologija. Ir man labai puikiai veikia ir dar kai profesorius genetikas Danielis Sarapinas, kai man pasakė per neurostartą buvom susitikę ir taip paklausė, ką dabar veiki, sakau, va, pradėjau astropsichologiją mokintis ir jis man sako, sako, čia ateities mokslas. Ir man taip, žinok, taip gera pasidarė, nu, ta, kaip kad mokslas, ar ne, kad taip vat mato irgi atliepia, kaip aš matau irgi tą ateitį, tą gyvenimą. Ir vėlgi, tai galiu net ir kodėl va, mane patraukė, tai aš labai puikiai galėčiau atsakytis iš savo tų astrologinių duotybių. Dėl to mane ir patraukė, nes tiesiog aš turiu tam tikras duotybės, kurios mane, man tiesiog įdomu. Man įdomu tas gilesnis pasaulis, man įdomu tie pasamoniniai visi dalykai.
1: Ką tu savo atsakėjai, kokius klausimus?
2: Daug atsakiau, toks aiškumas atsirado gyvenime.
1: Pavyzdžiui, ar gali kažko pasidalinti?
2: Tai ir tie patys, kodėl būtent mane traukia, ar ne ta psichologija. Kodėl visada nuo mokyklos laikų mane taip traukia psichologija.
1: Kodėl traukia
2: tave? Tai aš pati esu skorpionas. Tai vat jau ir daug kam iš karto skorpionas kažkas. Tai nes, kaip sakau, skorpionas, kodėl vat žmonės taip sureaguoja? Nes skorpionas iš tiesų lygų mirtis. Ir mes, nu, aišku, į mirtį reaguojam, ar ne? Tai va, tai dėl to, va, natūraliai visi taip va, sureaguoja. O mirtis irgi lygų transformacija, pokyčiai. Tai ir pas mane gyvenime dėl to tų ir tokių ir pokyčių vyksta. Ir aš jau tą natūraliai kaip ir priimu. Tai, bet vėlgi, irgi žinau tas pusės, kaip gali būti, kad nenueiti kraštutinumus. Dėl to aš...
1: Ką reiškia kraštutinumas?
2: Kraštutinumas, nu, tarkim, kad vat juoda balta, ar ne? Kad vat, pavyzdžiui, aš galėčiau vat visai atsisakau ten, pavyzdžiui, viską malonumų. Užsidarau ir tokie vat gali... Nu, vat tokie kraštutinumai, ar ne? Tai arba su ta pačia man, kaip buvo su sveikata, tokių iššūkių, tai vat tais pačiais 21 metais, kaip galėčiau įvardinti tokie labai stiprus lūžę metai. Vėlgi, tai irgi ta pati...
1: Tai, o kaip tavo žemėlapis astrologinis rodė, ar ne, kad bus sveikatos problemos?
2: Taip, galima. Tikrai rodė, ne konkrečiai sveikatos ar kažkai, bet tiesiog tuo metu buvo grįžęs juodasis mėnulis į mano būtent horoskopą ir taip iš tikrųjų man įvyko ir
1: Bet tu tą pakeisti, bet, galėjai, vat, kalbant, kad sakai, galima mes pakeisti, ar tu galėjai, vat, žinodama, kad bus ten, vat, kaip sakai, juodasis mėnulis pas tave, tenai tavo horoskopė, ir kad, vat, tu mintimis, žinodama, kad kažkoks blogis gali įti, tu padarai, galvodama, kad praeina tas blogis pro tave, vis dėl to.
2: Iš tiesų, jei tau reikės gyvenime kažkokios transformacijos, tai jinai vienai par kitaip įvyks.
1: Vis tiek
2: jinai įvyks. Ir man būtent reikėjo tos transformacijos, kas liečia vat, būtent sveikatą, kad ateiti va, tą sveiką gyvenimo būdą, ką aš visada propagavau, bet buvau šiek tiek nustūmus, gal sakyčiau. Tai va būtent pas mane buvo jau toks disbalansas. Ką aš dariau, aš iš tikrųjų labai daug dėmesio skyriau kitiem žmonėm. Tikrai atsimenu, kai aš net per susitikimus, man net aš jausdavau, kad atrodo, tuoj supykins mane. Vat jaučiu, kad man jau per daug, kad net, vat, nu, čia kaip iš neuroedukacijos jau, ar ne, kad tau per daug emocijų jau. Tai va, tai tikrai atsimenu tam tikrus taškus ir, ir daug ten tuo metu tikrai vyko gyvenime dalykų.
1: Ką dar neteisingai iš sveikatos pusės darėjai?
2: Iš nesveikatos
1: pusės. Vienas, kaip supratau, taip.
2: Taip.
1: Pamiršai
2: taip,
1: save, kad tu dar gyvenime egzistuoji tu pati, ne?
2: Taip.
1: Kas dar?
2: Tai su ta pačia mityba. Tiesiog buvo
1: kaip
2: visai.
1: Kaip ir kaip dabar maitiniesi?
2: Tai maitinausi skaniai ir dabar skaniai maitinuosi. Tik tai, sakyčiau, buvo daug mažiau pas mane tuo metu tos gyvos mitybos, tiek vaisiai, daržovės, salotos, visi tie dalykai buvo pamiršti pas mane. Taip, tikrai neatsimenu, kad pas mane didžiąją dalį sudarytų salotos, o ten tik tai, tai va, tai šitoj vietoj va, tas labai stipriai pasikeitė. Aš visai kitaip va, tą mitybą, ar ne, ir tie vaisiai, jau jie pas mane nebesupūna, jau juos suvalgo.
1: Nereikia išmesti.
2: Taip, taip, ir ir tiesiog išsivaliau tą organizmą ir, ir jeigu pas mane priesko anksčiau iki tos, iki tų 21 metų, 22 tiksliau, mano prieskoniai būdavo druska, kaip aš jokiuosi, prieskonis druska būdavo, tai dabar mano prieskoniai netelpa mano dėžutės, visai įnešiau tų visokių skonių į gyvenimą.
1: Taigi, labai įdomu, bet mes turime padaryti trumpą pertraukėlę ir susitiksime visai netrukus.
0: Sveikatos laikas.
3: Su Easy FM diena lengvesnė. Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos viešne Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Gerda, pirmą laidos dalį mes baigėme tuo, kad į tavo gyvenimą, kaip ir į virtuvę, atėjo daug prieskonių, taip?
3: Taip.
2: Sakyk, prašau, ar šiais metais vykusi konferencija atgimusi moteris, tai yra tasa netobulos moteris? Nes ne visiškai kitokia, taip jau pasirodė man. Ir
3: taip.
2: Jūs leidotės į labai gilius dvasinio pažinimo tokius tikrai jau klodus, kur, sakyčiau, klausytojas turėjo būti tikrai pasiruošęs. Nes aš pati dalyvavau, man buvo tikrai labai įdomu ir, nepasiruošusiam ateiti į tokią konferenciją, na, aš nežinau, turėjo jaustis žmogus, na, galbūt, kaip patekęs, na, toks negražus žodis yra kaip sektas, sako, kaip kas čia dabar, sako, susirinko, taip. Bet suprantu, ten tik moteris buvo.
3: Taip. Moteris, moteris, o visos vyrai, aptarnaujantis personalas vyrai.
2: Jo, vyrai aptarnaujantis, bet vyrai negalėjo registruotis ar tiesiog jie nėjo į šitą konferenciją?
3: Tiek į konferenciją Netobula moteris, dabar jau transformavus Netobula moteris į festivalį atgimusi moteris, nes kaip ir pirmoji daly sakiau, ar ne, kad norėjau šventės. Ir mums visada tiek ir konferencija Netobula moteris, mes tiesiog nežinojom, kaip ją pavadinti, jinai truputį, nu, plačiau buvo nei konferencija, bet tiesiog nebuvo tokio žodžio. Tai dabar jau ir pavadinau sąmoningai, kad festivalis yra apie šventę. Tai būtent tai transformacija. Aš tai vardinu kaip transformacija konferencijos Netobula moteris į festivalį atgimusi moteris. Taip vėlgi simboliškai buvo 7 konferencijos, o 7 mes žinom, net ir kraujas atsinaujina, ar ne? Tai ir čia ir su astrologija susiję, irgi 7 ta žodžiu. Tai va, tai ir ta atgimusi moteris festivalis, taip, tai jeigu taip drįsiu pasakyti, tai jau toks visiškai kitoks tas formatas ir visiškai tuo, kuo aš gyvenu pati, be jokių prisitaikymų, kažkas nepasiruošęs ar pasiruošęs, jei atėjo ir pasirinko šitą renginį, vadinasi, kažkodėl vat įkvietė tas renginys, bet vėlgi didžioji dalis žiūrovių buvo jau buvusios mano vienokiuose ir kitokiuose renginiuose ir jau žino tą mano kokybę ir kokį tą turinį, tai bet vėlgi negaliu taip sakyti, kad visiškai neatsižvelgiau tas moteris, kurios pirmą kartą į festivalį atvyko, buvo tų praktikų, kur buvo galima tikrai labai, visos buvo saugios tos praktikos, bet tarkim, nu, vat saugiai, neišgazdinant galbūt kažkaip tai tiek ir garso praktika, tiek rašymo dirbtuvės.
2: Labiau priimtini,
3: jo,
2: sakykime,
3: kur, taip. Kur vat ir apie finansus tiek kalbėjom, taip, taip. Tai va, tai
2: tai nebuvo, taip, sakykime, kurios vis dėlto, na, apsisuko ir išėjo, sako, čia ne man, čia kažkas tokio, na, aš man nesuprantu šitų dalykų. Arba pretenzijų po to, po kai, renginio. Čia, kad, nu, jau dabar jau Gerda, nu, ką tu čia dabar?
3: O dabar kaip tik, Rima, žinot, dabar kaip tik net atsivėrė visos duris, nes vat būtent aš jau tą tikrą Gerdą kaip save matau, kaip noriu, kad ir kiti pajaustų, pamatytų, kaip gali būti kitaip. Ir buvo ir tokių moterų, kur 3 kartos atvažiavo, mama, dukra, močiutė, ir, ir 2 dienas dalyvavo. Ir praktiškai 2 dieną taip labai lietai visos kirstėsi. Ir aš vat galiu pasakyti, kaip atrodė mano vyrui iš šono, nes jis visada, jis visose mano renginiuose dalyvauja.
2: Kaip supervizoris, taip?
3: Jo, jis mano, aš sakau, partneris, ne tik kaip poroje santykiuose, bet ir versle. Tai ir jis net pats pasakė, sako, bet žinai, Gerda, jei čia nebūtų buvę pirmos dienos, tai čia ta antra diena nebūtų tokia net stipri. Ta, jam, vat, iš šono vyrui, nors jis tą antrą dieną pats turėjo kitą savaitę ten bendruomenės tokį didžiulį renginį ir ten aš net vieną kartą iš salės sakau, išprašiau, sakau, girdžiu, kaip žinok, tu taipini, ten tos laiškus atsakinėja. Gerai, bet vis tiek jautėsi, jautėsi ta, kaip, kaip moteris... Ir verkė, ir šoko, ir džiaugėsi, ir gale dar ta kulminacija, dokumentinis filmas Marijos Gimbutienės ateities pajauta, tai vėlgi čia, aš, pavyzdžiui, pati net nežinau, aš nebuvau mačius to filmo, bet čia man rekomendavo, mes norėjom į dievišką moteris renginį jį irgi parodyti, bet tiesiog aš pati mačiau, kad jis čia niekaip, nu, neįsipaišo per daug ilgas ir panašiai. Tai man jis liko, vat, kad kažkuriam renginiu aš vis tiek jį panaudosiu. Ir vat, būtent atgimusi moteris ir ta, tas filmas buvo labai laiku ir vietoj. Tiesiog po filmo viso, buvo visiška tokia tyla pradžiai. Toks atrodo, nu, kas čia buvo. Ir, nu, tiesiog atrodo, ką mes patyrėm, tai pamatėm vaizde ir pamatėm istorijoje, kad tai buvo. Tai mes tiesiog dabar prisimenam tarsi, kas buvo. Tai va, tai jis tiesiog...
2: Žodžiu, jo. Tikrai dalyvavo tos, kurios yra supratusios ir tokiam, na, teisingam, pavadinkime, na, savęs pažinimo kelyje, turbūt galima sakyti. Brandume tam tikram dvasiai.
3: Brandume arba vat, kažkas vat, tiesiog tokio vat, atvedė. Atvedė. Tikrai buvo labai daug verslo moterų. Labai daug. Ir
2: taip, tikrai, renginys man teko garbė pirmoji daly, pirmoji dienoj būti, bet negalėjau daugiau būti, bet na, tikrai tai buvo kažkas tokio. Ta prasme, tikrai na, kaip sakau, nepasiruošusiam žmogui būtų sudėtinga, jeigu tu esi visiškai tam, bet gal kartais tokio postumio reikia. Gal tokio postumio reikia ir man tikrai buvo labai įdomu reakciją sužinoti.
3: Reakcijos tai, dar galiu pasakyti, kad iš tiesų visi buvo geri atsiliepimai.
2: Tai šaunu.
3: Visi buvo geri atsiliepimai ir taip, vat, gal irgi vieną atsimenu, kad viena moteris pakomentavo, kad sako, gerai, kad važiavau viena. Kad vat, būtent galbūt jinai ir buvo tam pasiruošus, kad vat, sako, gal, vat, kad žinot, kai vat, nesikvečiau, kad nereiktų ten kažkam aiškintis, ar ne, tai taip.
2: Tikrai, tikrai labai stipru ir tikiuosi, kad tai tradicija taps. Ir tokių žmonių, ir jų istorija, ir visa kita yra unikalių. Ir vis dėlto aš norėčiau grįžti prie tų vyrų. Tai aš suprantu, kad tavo visi renginiai ir tas auginimas yra nukreiptas į moteris tik tai. Kaip čia taip? Na, kad dėl tu pasirinkai tik tai vieną tą lytį pavadinimą. Taip.
3: Yra buvę konferencija Netobula pora. Mes kaip pirmą paleidom konferenciją Netobula moteris, tai antras labai greitai tas šuolis po ten gal kokių 3-4 mėnesių Netobula pora. Ir mes nebetesėm tos konferencijos. Kažkaip vat, netgi buvo mažiau dalyvių negu Netobuloj moteriai. Tai toks mum galvojom, kaip tik čia porom, ar ne, ateis, kad jau čia tikrai ta pilna salė, o atvirkščiai. Nors lektorių buvo labai stiprių, gerų, ir nuo psichologų iki, žodžiu, daug. Tikrai, aš pat, nu, net dabar galvoju, kaip mes tokius stiprius surinkom tuo metu tos ir vyrus. Pranešėjai realiai buvo vyrai, viena tik tai moterį mes buvom įtraukę į dėkingumo, tokia vat, specialistė, kurio apie dėkingumą, nu, toks atrodo šiek tiek atsvaros, kad būtų. Tai o daugiau visi vyrai buvo. Ir tai va, ir kažkaip tai tuo metu, vat, nebuvo tos energijos, kad toliau tęsti vat, tokią vat, Netobula pora tą konferenciją.
2: Tai gal vyrams vieniems reikia daryti?
3: Vyrams vieniems. Tai yra tikrai puikių mokyklų, kur daro vyrams. Ir aš vis dėlto einu tokios išvados, kad nu, viskas nuo moters prasideda. Ir būtent, kad mes, kai susijungia moteris, ta moteriška bendrystė, palaikymas ir va, tas ir pajautimas, išgirdimas tam tikrų žinių, patyrimas dabar jau praktikų, stiprina moterį, kelia tą pasitikėjimą, savivertę ir jinai va, tiesiog pradeda drįsti namuose ar ten, kaip, nežinau, kokie jos tas statusas ar ne, bet drįsti atsistoti į savo, vat, kaip moters kūrėjos tą poziciją. Ir realiai tikrai aš matau ir iš tų pačių draugių, kaip jos keičiasi. Augdamos, tvirtėdamos ir kaip jų vyrai be jokių seminarų, mokymų, kaip jie irgi pradeda jom pirkti gėles, pradeda irgi iš kažkur paimti arba tos pačius vaikus pažiūrėti. Čia svarbiausia, kai jie labai bijo būna išleisti tokius mokymus, festivalius.
2: Taip, kad dabar klausytojai, mūsų vyrai klausytų, sako, kas čia per nesąmonė vėl.
3: Taip.
2: Ten tai mano žmonai susuks smegenis ir negalėsiu su ja susikalbėti. Ar negauni piktų priekaištų iš vyrų?
3: Tikrai negaunu. Gali, aišku, visko nutikti, kaip visada, bet mano tai tikslas yra laiminga moteris. Ir netgi juokiamės, čia dabar yra minčių atnaujinti tą santykių konferenciją ir dėliojamės, kaip čia pavadinti, ar laiminga žmona. Tai mano vyrai...
2: Vyrams konferencijų nesiruoši daryti, aš suprantu.
3: Tai va ta santykių konferencija, tai ir būtų apie ir tai, kad galima būtų kartu ateiti. Ir kad kartu ateiti ir pasimėgauti tuo laiku kartu. Tai čia mano toks irgi noras, kad nu, pabūti, ar ne, kad praleisti kartu laiką ir kartu taip subtiliai išgirsti tam tikrų dalykų, kurie sustiprintų būtent tą santykį, kur gali sustiprinti, arba kas dažnai būna, kokie tie kertiniai momentai, kur va trūkdo tiem santykiam, galbūt va kodėl einam link skyrybų. Tai man šiek tiek, va, tikrai, aš pati, kaip mes esam su vyru praėję tą etapą ir gavusi su žinių tai, ir praktikos, tai va, irgi, kaip ir sakau, tie renginiai kyla iš manęs, ar ne, iš mano tų patyrimų, tai va, norėtųsi irgi panagrinėti jau taip švelniai. Su vyrais reikia švelniai. Nu, ta prasme, jie realiai tikrai yra tokie, galbūt net kaip atspindžiai moters.
2: Kaip, sakyk, prašau, vat susiję tie, sakykime, du dalykai, jeigu jie yra susiję, nesusiję, tai yra, šiandien mes turime labai daug visuomenėje vienišų žmonių.
3: Taip.
2: Tiek vyrų, tiek moterų. Vienišų. Jie būna ar išsiskyrę, ar dar kažkaip negyvenantis poroje, taip. Ir tas, na, žmonių vis dėlto, na, pavadinkim dvasinis tobulėjimas, savęs pažinimas, taip. Savęs auginimas, įvairiai galima vadinti. Tai kodėl ta tokia gaunasi vat, skirtingai žirklės? Na, mes tarsi tobulėjam, bet mes vienišėjam. Kas čia yra dabar? Kaip tu taip paaiškintum?
3: Geras klausimas.
2: Ar mes tokie taip išaugam, save išauginam, kad mes neberandam savo poros? Na, prasme, tai gal čia mes jau tokie tobulį pasidarom, kad šalia netobulį? Kas čia yra? Vat tobulą moteris pasidarė, šalia netobuli vyrai. Ar atvirkščiai? Vyrai galvoja, kad moteris netobulus. Kaip tau vat susidarė?
3: Taip.
2: Ir apskritai apie tą moterų, sakym, tą psichoemocinę sveikatą. Kokia jinai dabar yra? Vadinkim šitą dalyką surišti.
3: Visų pirma, moteris labai apsikrauna daug atsakomybių, ar ne, ant savo pečių. Ir automatiškai gaunasi, kad jos, nu kaip, pavargsta. Jos yra pavargusios. Man pirma mintis taip kyla, kokios dabar yra moteris, tai labai veiklios ir labai pavargusios. Ir laiku nesustoja. Tai vat būtent ir tą festivalį kviečiau, kad sustoti. Tiesiog tą savaitgalį sustoti ir skirti kokybišką laiką savo.
2: Aš tai labai įdomiai tikrai pasakėjai apie tą, kad norim daug pavargę. Mano sūnus labai taip apie tokius žmonės įdomiai pasakė, sako, tai yra gyvenimo gopšuoliai. Jie labai daug nori nugyventi. Vat, vienu metu nori būti ir artistas, ir verslininkas, ir gera žmona, ir visa kita. Čia galvoju, jisai jaunas žmogus, bet gal pakankamai teisus gopšumas, ane? Kažkoks mes norim labai daug dabar nugyventi, taip?
3: Tai vat būtent padaryti. Dabar ta tokia vat visa pasaulio tokia tekmė, tas netsako laikas greičiau eina. Tai ir visa ta, tie socialiniai tinklai, ar ne, mes labai daug informacijos matom, mes labai daug visko matom iš tikrųjų. Ir automatiškai va tas žmogus įsisuka į tą tokią karuselę. Ir...
2: Taip, grįžkime prie moterų.
3: Taip.
2: Prie tų pavargusių, daug
3: taip,
2: dirbančių.
3: Prie pavargusių moterų. Tai va, tai realiai, ir kas dar gaunasi, kad jos dar, tarkim, ir pradeda save
2: analizuoti,
3: ar ne, auginti, mokytis, kažkokios tai stovyklos, mokymai ir panašiai.
2: Prie visų
3: yra
2: veiklų.
3: Prie visų veiklų dar viena. Ir automatiškai atitolsta nuo to pačio vyro, atitolsta. Ir jai realiai...
2: Tiesiog laiko nebelieka.
3: Ir laiko nebelieka, arba tiesiog atitolsta ir gaunasi, kad kaip pagal klasės galima, ar ne, kad jinai kokioj 12 klasėje, o galbūt vyras liko 6 klasėje.
2: Va čia tai vyrai labai pyksta už šitą. Vat jau šitą išdėjau čia aš... neko girdėti, ne vienoje aplinkoje sakė, taip. Nu jau taip aš jau sakė, likau 4, žmona 8 klasėje, sakė, jau šito man neaiškinkit.
3: tai va čia yra moters, vat irgi
2: ta... Ar tikrai tas vyksta?
3: Tikrai tas vyksta. Ir čia priklauso irgi nuo moters, kiek jinai yra kantri ir kiek jinai

0: Mano nuomonė, aš tiesiog iš savo aplinkos galiu pasakyti, iš savo aplinkos, tai iš 10, aš tokia visada optimistė, tai sakyčiau 7, tai...
1: Tikrai.
0: Taip, aš esu labai taip, optimistė.
1: Tada tikrai visos moteris dauguma yra laimingos, gerai, neskim toliau.
0: tai būtent, jei yra vat, šitie dalykai iš vyro pusės, ar ne, tai tikrai bus prieiti tie bendri taškai, ir jie neišsiskirs, nebent yra tas poreikis skirtis. Mm. Nebent tiesiog žmonės kartais, vėlgi čia su gyvenimu susiję. Tai labai viskas va taip vyksta. Mm-hmm. Mm-hmm. Tai šitoj vietoj aš manau, kad aš labai kantri. Mhm. Aš iš tiesų santykį taip visada nagrinėdavau ir dėl ko ir tie vat, visas atėjo tas augimas, nes aš nesijaučiau gerai santykį. Bet vėlgi čia irgi klausimas savo, ar tikrai santykį, ar savy negerai jaučiausi.
1: Mhm. Tikėtina, tai, kad savyje.
0: Tai nes vyrui visada buvo gerai viskas, o aš visada ten kažką tai taisiau ar kažką analizavau. Bet atėjo tas kertinis momentas, kada jau ir jam nebebuvo gerai, o jau man tada buvo gerai. Čia iš tikrųjų juokas juokais, bet man jau buvo viskas gerai ir man jau buvo nebesvarbu, ar mes kartu ar atskirai, o jam tada buvo negerai. Ir tada pradėjo jis pats ieškoti ir atsirado va, tas pats Arnas Markevičius, mokytis pradėjom tą patį Alą Tamulienę, kur irgi... Ir mes apsijungėm, mes turėjom dar labai gražią ir kelionę į Ameriką, visa šeima, nors ten viskas klibėjo ir kaip, bet man taip, sakau, tai tik mes šeima, mes važiuosim, vat vis tiek ta tokia vidinė intuicija, bet vėlgi aš dalinuosi savo praktiką ir savo, kaip kas iš vyro pusės, tikrai vat tas, ta meilė, tas dievinimas ir ta pagarba, na, aš manau, kad tiesiog jaučiu, kad tai yra tokie esminiai šeimos, tas esminis pagrindas.
1: Taigi, laikas bėga labai greitai ir visai pasinius klausimas. Sakyk, prašau, mes daug nespėjom aptarti ir iš tavo veiklos netgi dar ne viską aptarėm, bet žiūrint į tą moterų auginimą, taip, kad tai per renginius, per įvairias veiklas, sakyk, kiek va, tas moters augimas turi teigiamos įtakos jos emociniai ir fiziniai sveikatai?
0: Vienareikšmiškai labai daug. Tai visų pirma, ta bendrystė. Mes, aš visada duodu tokį pavyzdį, ar ne? Mano gera draugė atėjo į konferenciją, atėjo viena ir sako, žinai, aš atėjau viena į renginį, o aš išėjau kaip su 100 draugių. Tai va toks jausmas, kur taip nuoširdžiai ta draugė tikrai nesilanko jokiuose seminaruose, mokymuose apie tai, jinai labai tokia struktūrizuota verslininkė. Tai vat tas jausmas, toks bendrystės. Ir čia klausiau net ir vat, to pačio Danielių Sarapino paskutinių mokslinių tyrimų, kad vat būtent kas stiprina mūsų tą emocinę gerovę, tą emocinę sveikatą, tai ta bendrystė tokia. Tai va būtent ir jos iš tikrųjų būna, kad ir kartu atvažiuoja, sukolaboruoja, kartu ten susipažįsta ir tai vat vien ta tokia moteriška bendrystė labai daug duoda. Kitas momentas festivalyje vat visiškai nėra to jausmo kažkas vat konkurencija apie tuos dalykus mes irgi nekalbam, ten nėra tiesiog tokio dalyko, ko apskritai ir neturėtų būti. Tai dar daugiau tokio palaikymo, kad gali būti ir kitaip, kad taip, iš tiesų mes vieną į kitą per vat, praktikos, ar ne, žiūrim vieną kitą į akis, mes galim net nieko nedaryti, bet tu tiesiog, kad žiūri moterį į vieną kitą į akis ir mes vėl kažkas susigrūdina, kažkam taip gera nuo širdžiai, kad aš tave matau, aš tave palaikau, aš tave myliu ir toks jausmas kartais būna, kad iš tiesų moteris būna net negirdėjusios, tarsi to aš tave myliu, arba tu esi graži. Toks, tai va čia būtų toks antras, trečias, kad va būtent tas pasitikėjimo daugiau įgauna. Tai va būtent per tą va tokią, tas praktikas pačias, ar ne, kad tas pasitikėjimo.

0: mes vienareikšmiškai irgi.
1: Dėl to gerėja ir fizinė sveikata, tikėtina.
0: Tai dėl to vienareikšmiškai gerėja. Reikėtų daryti kažkokius tyrimus per...
1: Manau, kad jie tikrai yra padaryti pasaulyje ir jie daromi.
0: Taip.
1: Labai įdomu, ačiū labai, dėkoju mūsų studijos viešniai, patyriminių renginių prodiuseriai, Laimingos akys vadoviai, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėjai, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantei Gerdai Statkevičiūtei Gilienei už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Ačiū labai už tokius tikrai įdomius požiūrius į kitą. Tokį požiūrį į mūsų psichoemocinę sveikatą, į fizinę sveikatą. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama vidinės bei išorinės ramybės. Likite sveiki. Ačiū labai.
0: Ačiū labai.
2: Sveikatos laikas.
3: Su Easy FM diena lengvesnė. Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.